0: makhalelo athu amlapone e programa ya Rad Msambiki wampula
1: Munigwa mwakhalelo makumaso Rad Msambiki mwina mwalaka makhalelo athu amlapone esimanela nokuma mu studio nirongwe mpaka mkulu tu wamnanara mkulu tu mosa mumphanyane ya mposto administrativo maona mikopo mukitemukite mwepoma ya wampula e programa makhalelo athu amlapone esimanela ninkelo ya bula variari votela nakalaka oteliwa iwe warwela oteliwa wakhala sai muthu wa oteliwa ni yaka kavi tani ya khandlo himawera olo pireria oteliwa akhala mwana mwamthiana a oteliwa enrene sai ni olelova mateleliwe olelova ari sai maithokoni asimali anititi mihamotasheni anne mulipelela iyaya yole wera kipyerero katyaka bantu naka unua ke mulipelele mulopana untunorwa okithele okaleyowo timahani ntunahu ovanelela olelo mahawowe olelo vani mpanyane ya okati omosa oteliwe iwe wokala masi oteliwe iwe bahimmalaya ya mweri ntero mieri mili ana mwananchena ni mpanyane ya ehino papa masa papa ekanlene ehino mama masema maya ekanlene eniri hapivi na tukalai ni wiwani kala batokoni okala miaka mili okala yaka miloko miraru oriene ni mlopa na mmosa esiri haya ya revavi rajaba sana programe la toni kalela umaki nani Jamal Afonso mio kintuna opacheria na mama bawira mama nkahayaka ihali social iliwa Amina Luis anlima liliwa nana maserji yu nkahaya ka mutu okalaini iwe warwela oteliwa wanuwavale wira sai weyo tuwa maonele la mlopa nole kuna etetelana kuna itana wiru wa sai ukalaini
2: kala hile hii ya no ama apa apa ya ni kuhuti heria ya lipelela orwa mutepa ole wera kumala ni wamu apachiru ni pachira toko ngwe haa ni wari ule wera toko wale chino kala ni mwari Oni benya oni rwa ore oi kiro wiwe ore kina amodi wa ore iwa okala le suriwe mutupu riwewe ninira wera o okala ni tehinda hunna oro wiwa
1: mutupu ya himu mlopana
2: bo himu mlopana basi nyungwa no o jariba nyungwa la ale shiba pinyu ya ngwe ha partero avara we ole ala komo ro wera ah we partero mbara we na poti wao oro we mutupu woni nim pavela okale ke ni mapara wola ba Baba le kirwa ayo ala tukumana san ro ya woro na kuluru kirwa ba ayo ni wala na ala ni pala khale kana ala nir mu nu we ni pieni tati ah kahin na khale we ra mu pi tati bo u pieni tati pa he woni khala ira mu ko ti go mu tho theliwa o yembe hi ma hi bari tu apa pi mama li bi tikra we ra mo mo khulla ma no la o hi nu we mu mu theliya sai agala ko rupa la to ka chamina Ah, yele, tobali bali pahi, to ni bana ni ba kirwa ba, ni ba kirwa ba, mwere kama ba kama ka. Kama ka la tingi nano, pachero ngwe ngwe ka ba.
3: Hello baba.
2: Mwere kama ngwe kama ka. Ro ha ka. E kama la kharu ba ni kunna ba wa morwa. E kama la ni wa mukwa. Oh ro li shinwa liwe.
1: Aro ru haru ma ka le mlo pa no le kharu pa na mara.
2: Ro upa.
1: A kukumwa mahala.
2: O wa ka am ko kumwa mu thela pa e. A api ita di saya tuira wera mu reke. Ah arombara pa hombara. Wero la maraka ah wora tu ya hi bara na no lu ah hi le wala papa we no na ma hi le wala papa nyu wera ma pari ta la le pasi woro pia hi wora ye yo mungala yo khala naka ayo orwaka mungaka pa hunga ko tupula ko runga ko tupula ko runga ka nto ko ni pio gore yo wera nto ba o pia ra ni wa tho arwe ka thela ne ke sa wo wi ta ti ah no wo wi parter sa mlo pa no le wera ole ayo mlo pa na pa he ah ma thela na bale Ani kana la sapa mani kana la sapa ngwe hiwa ka kwam ko chele se ya khaye yo pajiro ko hiwa ka pele ngwe hiwa ka parter sa ni mala mo ko se ko rato ba ba phela am rohan ko rohan a yo ha mari ngala ba ni ho wa hani makale lo anyu kun ku shiba nyungo ko lo kre ra wen to ba le ba ka ra wa ka lan to mara ka le aku se ka roho ko wani kuna ku se mara wa kuna roho wani ko ni kana sapa mo khale mo re re di ba mo ro pa la ko yar mani nyu ba he ko ali pele wa ni mo hiyeru wa mana na khae rokolo ba muthukeliwa ba mbari ba tuthukeliwa tuliba na ve na musinyo a te khala ye ne liba o hi yo mi biya mo te kithiwa ko ah
1: Ayo, toa kala e mutento wiruaya. Nkahaya ka mama Ines Gabriele, ana Madina. Pieyo ahimaya amamala, ana Masergio.
2: Pieyo pa, he. He kala e na uto punyo huitati. Na papa, na mama. Kia wihigo le, nuaka, nuaka, nuaka. Kia wanyo mtu mosola sibiliwa. Wale mwane mwane kuroke sivela. Kenro mola, kumno ivari. Hen ona ro mola, ona mwane ivari. Pa, hona pita se soteliwa pa, he. No, he must have mamma way, papa, only one nasa. I am one of the Punua, one of Punuan, Kenya, Kakanoko, and you are Emerson, Lippe, Kenya, Conatin Lelo, while another to him to make a quo, a saya, a pulusa, you steal to Nyan Lippelacum, Lopala Hole, no Ivan Hole, and I'm no Iveriva. How you took Palihano, Vecan Moncatoni, but he only come on a while to set all the Kukan and Quo, Venian, set away. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, I'm not sure what I'm saying. Ntona pia kwati wono koran to me kota kempaka amara kam kinya kam matin tata nokusha nokushiwa kero kota wanya kawiwe na na kasa pa yeye na iya ka yeye nyen ni panya kam limon shiliwa na iya kale
1: a we wa shiliwa na iya we ya
2: na iya we tu shiliwa na iya we ka ham kawe no iya we la mle yorati kini a ta shiliani wa wa sunto ka me kon shiliwa mkinyu kora na wono shiliwa
1: no kuma mikawe
2: no kuma na iya we tu
1: Hii mama hii kwa alaba, ukuma mikawe.
2: Mkawe, kwa hivyo ukuma yawe, na mwane ni ulimara wata, ukuma nawe, ni yawe ni mwara we. Ukuma na mahi kwa wakuma kutoko hene. Kwa hivyo mkawe, nari. Mahi kwa hivyo nikuma mkawe, uuuu, atuwa lakuruwa, yukuna mkuma mwaliwe. Kwa hivyo kwa hivyo ni mwara suwi tuya tu.
1: Ni tusa wakuma ni tusa muhiko?
2: Tusa muhiko. Kwa
1: hivyo mkawe?
2: Kwa hivyo mkawe, ni laki wa huu, kwa kani, ani ulia la nyona chikini, kwa kansuwa leto. Atuwa anu kumasadu Ayo.
1: Hata kwenye ya mwamadi, hata ya juwa mwamadi, ihali social iliwa, nkahaya nsue lihe. Wira siwasai kalae mtu wa pirero kati wotela, tiweyo wa akuma, oru wako rotela, wona na wawona na, mutakwani, osibela na mumo, enuwa niweru kulu.
3: Miya nukwasi, anhimia ya asima ya wo, vekeka ikiri mwira kiyari uwene ni inano, mashi. Hata kwa lai, ama ama na papa, yaani himia. Uru wa moto, unu wa, wala ni paropia reitati sote la, oni wa, miteko, sabarawe, ukala ne mata, ukala ne mpawe, uito kiha bate wawe vale, iparato sawe, pahimu kale lo wabate. Nto, anakulu ale, enamu amwelela. Uru wa, pashimira vole, koroni sivelole, mira vole, Awa nisi vela wera omotenle nola wihula. Enayi hananiwa anakulu wira mashi. Na mwe, ayo tisi iso. Mashi va, awinyu na awi uhiyano. Awa nisi vela. Anuri wa, bulopu anakalae. Woni wa miteko sawe. Sabate wawe. Samata, wahima mabare lawa miteko.
1: Uruwe iliwa mlopu anuruwa uri wa?
3: Uri wa.
1: Miravo.
3: Miravo. Muno ivari. Vanira niya kalae. Kawi waka shito kwena kala yao. Nto, mashinina anova. Moro nrina hunina anova. Kwa mvenye kovo, mvenye miravo. Walani titi mutu ireka manole ukuroke siwele genro moreri ya manaka. Mahiko enyala wakivo. Munkuma na sampuroni. Ako mweke halivo salama nkaya. Nkiro siwele wanyuwa nukuruwa maro eko wani. Maro eko wani mumpia ruwani we kuruwa papa. Ninyo mama ala tayya nywala. Ulu. Kwa akuma ni wawi.
1: Atukwa ni yashwa uyo no pia. Baki mpelo tikelawe kakohe ama amala. Ana maserji wira. Yiri hamulokwa na miravo. Ahiyaka mwarawe wama atiawe. Kalaka yue mpaka mwaka ntero. Masule orohaka yue yolia. Amwarawalo hiku manasaka. Wira kwa ongwe hiwa pahe makale lwa wiri ha. Yiri lwa wira eshe ni hiresai.
2: Oh, we're a kunungwe lelo. Walang kulo mawaka mlo parole.
1: Tanto mkalelo yoro la wiri hola ohikumaka muti ya nola, ohikumaka mulopwa nola, omuriaka muti ya nola kumaka anakulu. Warima hawashengi?
2: Awa hiparatero sa mulopwa nola ni mwana wolo ule ni moto aleduwa umano la wiri muti ya nola aleduwa we nola na mulopwa nola wiri hiparatero aleduwa wa mama we ni makalelo wa wakana nempa, wakana nematra, ni mteko mbara we. Ayo, kabira vira wira hiki nkelo to. Babu kibali akwera hii wale tali shinyo karo atokira umbeka mkira poto roko mana poto rungu ya ano kali peliliwa mota yele kala hila nina anobo niliwa mperone umbeka niwa unugula niwa mperone awara ya punyiwa atwale wanja kuliana batwale niwa ndoka nangwa laneke mperone mwena kumani ya ho atali irasaya nihiga kenye kena aro sowela nikala kwa wani kena aso wela wera nekala kulo wabara niwa nangwa haashiro pana uyeriko umurua niwa Ola ola mumpanyo we mahiku mandio hu hira ro. Paro ni kukumula hinyo. Ni kana na muyari. Ah, muhiru ro kulu muhiru wa mana hinyo ni hale ni kabiye biye. Ba paro ni mamuru hali ya. Mongwa hava. Mute koni bari hawe. Kau helele we manaka. E kala hina ale liwa hu. Ma na niwa basi ni munira. Kwa sarsi sama vejo. Sama vejo masi ni nona masi munye ni hasula. Ah, yare kala yeye yo bo. Ina ale la katwa ni rama vejo. Yari kusanyi yo. Ah, hiya na nina no. Ah,
1: mas mama.
2: Nani wa tu? Ah, nade dua nani wa nana thari la papa na mama. Ah, tati hu. Bang gue rumro wa tati hu malai liwe miruku. Nilai liwe ni nilai jenne mala. Mas mahi ku ala ba nama ni. Ah, soalan mama mana ni? Wu thila meda nikhir wan tu. Wahon bupe kena papa ya amni koti area amni nahi ni teriwe. Ayo, oni berikanya.
1: Mama, nama Dina. Okati ololo la mulopa na woro wa matiawe woro wa wuria. Wanrupa weyo wehiwa kamukhalelo awe wanrupa na mara weyo
2: na ta khaurupa ro ka heyeva wa uto ka makhalelo awe to kunwa mutepa la ro to oro hiko sawe ipawo pa hi yoja pa hunwa no ivawole au to ka nyuhiwa kamrema wole mutia no le mora o mlo pano ko hiwa ko lo khaurupa u amara to rua mushkuna no ivawole no bahi yoja sawe ko sawe ye no tiko ro ko wani khaurupa hi ne khaurupa na ka kamurupa le poko o le tampero to ko skola o wane to skola wane to skola u to ko hunwa sa Na mwanyali, hee, kutu kumuwasa.
1: Mukhalelo sheni, wa shipa apala, ala teleliwe, na ala tenle, yete iti hanaya, wani kumelela mwi wanano, kiwa kumelelove hana uwera mwanaka, unkukumwa mahala, oroha, orohe sapau, oroha, oroha yolia, ohipanya katowetuvo.
2: Nari, aniwa, naniwa. Aya, aru ya, maroka wa shukuna yuwa, nita hii pia na yuwa hule, yu shukuri ya, ane, roho, mro, mashukuru kani yuwa kumpia, hee, nusumanela. Ya hii wana sotu tena kanya kulia na kiawe hana sa. Yara shipeta tana tu. Shipa mahuna, shipa pa iya kawo. Asamusa o tena pina mura shipeta rana. Kuwa tawe hana, nakala kuwa tawe hana. Kwa hii wana niwa. Otela kole na otela ka mkwai otela ka wa hii wana niwa. Otelua ka otela ka wa hii wana niwa. Kuwa wehani yoka kumetapu usune kwa kumau.
1: Vale wera muto osebela nene okalaini weiwe waruiwe weiwe. Mwaliole. Ne merabole asivelana sa anapavelothelana masikhenera orene nihimone mosa mulaponi nole khala mulaponi muyache nole khala muyache mulukasi nole khala mulukasi mulema nole okhala mulema vani paveleli wa ithata pirisa ya twale vakhandi ayo thelana
2: kha thelana sa
3: nare
2: ha
3: kibire ayo varin lokonu
2: lupale kwa thelana ayo ma thelana nak vakhani
3: Mucheleche akala murukore nyupahi pai mai mulaponi akala murukore nyupahi mai pahi babale bamalenle mahimo pahi mihimo nan nalesha le tena benyan ro koro thela wan nalesha
2: pahi mai mani pashi wa amile mana seje mulaponi namira si to akala khalai ayo amile ma khala mule ma khala yar musi o mithana ka tu Rukulu tu, rukulu masa tu, murukara itu manusia nama ya itu murukara apa? Itu ayah kalda apa kalai? Mati ya itu kor, mati ya itu kopi orang siwa mukota u asumi haya. Ampanya mula mukaya u. Oh tak kal pelin le. Ain taro sekolah bawa asumi haya mana kalle? Kau mika milih mana?
1: Kaya kata kau ni, ya mula bula.
3: Kira kila bula kira kawira. Bekeh kaya kalai bo, wanita kihaniwa. Omuta, wat helaniwa bo, ni omuta. Wokali heriana, porque ti timwa nola, ni ti timwa nola. E kortena sao ya kale moha. Kuwa mu faliari mukwa weva. Ola mwanyera mukwa wola ni venya ui. Ana mwanyi ale yue. Yokala ni rihana karo na turie. Ntoko nne yue. Kuro kwa turi waka we yue. Atuko venyaka kuro wako wani. Wakalaka vale, kia halo okalaka muretele. mashinina nova murete lole wawiri kana purke mahawawi nintela na mpironi kanipi hanawashi papa hu kanipi hanawashi mama hu bana ntana mukele muko hamani huwira manu mwira nlenu kwe nyungwano yumeke no taranyo mavira nyuma ntomi yolelo munko nashanyo wira kintepa ntaba abo mwana kina hala otukula ntata umma na papa kina hala mwana amutiana otukula ntata umma na mama ntau nina anova uluma nkunaru kunuwa sapahi wiwa nano hinakala otoki hano hinakala ntau vankalanyo te vankalanyo tu mumpanya tu movimentu wahi kalela to moro nrina hunina anova kanrina moro woloka nrina moro wota kala kala ya tuyeta na moro worera
1: haa mama na maserishi kako hatuko inala wira mutu wira usivelana nsene asivelana nsene wira alisa asivelana sa masi arisani himo ni mosa acheleche nule mucheleche atuwa alikiru ya nari mahieke ya asivelana asivelana
2: kawire ya wea mwajio kwao waru yiko ayo nomani wetu mwitikini mbuni kala kala mwire ayo ayo wani ratu wapi wakawawa mba huru mwja kuwira wira wakwa kaliani mwabara nasa wapi we tuile wotaka chana mutarua wawo napi we hiri basi nina anova nuwa kwa wala ola miyo ni miyo ole ole ole ole ole mchereche mika mchereche nampo tulo roke meka miwa ayo kiwira ni ya waru ili seyo obe ha
1: wapave liluwe tatapirisa wira nari
2: kwa kuhu wariko mawaka wawi mwara wale kendo kwa nikina karo kala miya kuma ya mwani ya yose wela wasi amu sinyi wa ya wala rera saru ah tuwiriwe kala hii basi nina anova nuwa himala nani himala yu hina nina ano vya juwa yu mherkini hiyo ano ayo
1: wakati yololola wote la nola ahinati okusha nasa arohana saka wanyeya ya pachana vale maha wapuki wa ya puka tani irarene watu koni vavale watatawe tani ya kanlo opuka kama hole ya tanyana sabati
2: ani hanyo humu anloko nle ani hanyo mwana we kuna kwa atena mwana ya nave napuka siwa wale na maihula opacha wale msukuli ihula opacha nito nera haiwa karaya masivani puka kwa atene levela neke haa tiye kwa kato ya mtu kubro kwa kana katupi kiera ya iho ni humo nloko nle ni humo nloko neke naku kia tu kuman sababu kila wala siwele
1: kahi apuka ya area maati yawe kahiti ya apuka
2: ani iho ni mwene nloko nle mwane taa kala mwene humo nloko nle ane kalawo haa paroko nle mlatule ama nyena rivale baba mutari wale niwe tu hiyo na baba mutari wale manyari wale kwa hiyo humu kwa wale
1: ama chao kahiti ira wira mwahim pavele mwana kwa wala muhiye ke mika nike
2: humu ta ala wala humu apro kani kwa mitari wala hama wala mani nyuma kawu hana mani nyuma nyo alo na yugari wala aru wapacha hivyo wala wapachi wa ona nala wala sawa wale kwa hina tu kumani ria kaya kaya kwa njene kaya tuwa atanu pa hiyo humu le na tuwa kena kaili kena kaili ria kwa hina asima yao pa hiyo na puka sawa wale na puka suwale wakala topa nje anle vele liwa kwa topa chiyo anle vele lana pahina mala pahin pahina tukele wanya utna ka na kala toko pahin wanya kala rotu ka na kala toko toko en pahina kali hana pahin
1: eh sani kala miha sa level la ni waki wirwa baba mwendia nyu mblesha ba
2: kume kaya kala hiyo I kaya kala ni na na mai kwala tu kum pukiwa mai kwala ne mo kepe karu karu mana na sa kura muroko wanyu mba suka ton ri wa kala mai kwala ba I mase kala kere ya kere na ka bakani sam pukiwa tu kala vela na ka pahin nya kala humu mwene an lokon le ta ta ko mitra mura ma wi na mai nyu no ah mura atwe pancha ya ya ya rungwe ya mu veha iwe nye babale na kupuka suka kala basima level la kibota ka njo wi pa hi na kala se ke hore rabo
1: mi ha sa ate loko ka tene yo wo so pa tani wa shimira wa lala ira ataka hanan sena tela nene sa kala kan kami ha sheni mama
2: sa kala ha sheni ya pa chara sa shimira
1: tela opukiwa
2: yi yi wa tokole o ya wo ya pa chara sanja wa ro ro yo masi kai wa saban kene ba ro ro wa
1: wa tela
2: mono ra rungwe babo da be aya mani ba ya ro mani ba ba regular ro ba regular ro mani ba allo pala tiana u tuwe liwa da pa jara tiana ro wa ya mu tuwe liwa ro mani ba ayo wera mo hala ko be ya nyumu ya mari nyumu ro ko on pa jumu pa mu kiyu da ro mani ba no de ba mara ro ah
1: ya mu liwa ni wa kala
2: o tin ba o an pa ke ni ma bara yo ya mu limba ya mu limba
1: atoko eni ya shuwao mutu wa vinyavale watatawe atwale yona wira ola mlopwana ba piereria okati bo wao hasa wera ahana roko wanye roko kilati roko telana ina mnasheni sete eti hanaya batokoni vale
3: vale ya pachana vale muretele wakuma vale wiri wabatu ohikalakaleto omvenya orwaka orompacha mkwayo wani muretele wakuma vale wiri okuma nina anova muretele wakala ni wata ni hiwa babale bakalako wabirelana mwahana birelanaka bakalako mwalabulana mwahana labulanaka muretele wa kuma weywe wo hano weywe ohanwale no hana kwayale wiro batepabo wiro anamane wanaleshe nanamane mwana wanaleshe ee nari nakalo oswami hana rokota kobare kosari worte bale kalai babo
1: Kale kiwira uhinatu mku shoroko wanyawe kupachana kama hole kwera kawire mikamu iraru kike mpelo telaki hahia nginapa vile tukendompa vile kamutu mkinako.
3: Nari. Pani iranea wiri wa ayo. Nyungu wala mkwinyu mpacha. Nula na ve mpacha mkwinyu ule. Mashiva tu ntoko sinilabu lae mama ole. Nanu wanlevelelo. Olevelelana. Anakulu na anakulu. Olabu lankaha iwo. Ohano. Awerio kile velela miyo. Kapanchaka iwo.
1: Vaka hii hako hiwa shumirabu ala.
3: Hii, anakuluru yale. Ah, mahole wa akuma wa anakulu babale babale.
1: Kwa mahole ya puka, ya arana kulu masi, oriane mwa hawatu ala ni
3: atelani. Ah, hee, ya la atelani alale. Ntenako hana wira nkaha iwo hano. Ah, wero kile vela mika apanchaka. Wanani ya hii wero kile vela, kilele kepache. Ah, nto babale, ohano ale, yishupu wela babale na iruwa mashimia no hano. Miki hole velelani, somelo mkikire leto. Ba, mkushe ke marinyu, mruwane kowani, mwakalaneke. Ntoko sakalanyu, kalai waruanyu vale. Akora nina anova, humuwa kontartariwa, ne sekretari umpairo na atapote unlabu lesheni. Iii, kontartariwa. Mashinina anova, etri hale tu, tiye le tu, yote lena sampiro nipahi, no hiya na babo. Mika mno hone purwele woto opati hana motoko pai ko e pura ama minyo tele lele lele maso suwele kawera aromu tela
1: aromuria
3: katokoni ba mama we mashiniri habanja ne shatiye la ashani huyala shitiye nala buruke oleli wa wiru wa nyungwa no bakwitato muneta nyummo pampa nyamani mpanya nyumwereke mashiko yari wa kokala na mama kokala na baba kokala na kokala na humwaka Mashibani ina anuwe guruwa kwa Hei matartari kalaye lelo wahine intartari kerveri Enta kerveri yela Yoni hono nampaka nina anu baba Haa Bani ina anuwe pachana nina anu Oro wa sekretario Uniru wahika nimbu kabanyu muhimu hinte Niveke kayaya Sekretario hanu jaga Burgesheni kamatune Uiwa nanea na ama minyu na apa binyu Ama minya hole elani Awoche elani Apa binya hole elani awoche elani Ahumanya hole elani, awoche elani. Ebenye ruanyo, munruwa motoritati.
1: Yere menleni baba tokwene. Mama, Inesh, okati uovo atuira arene wanyea. Ashimiravo akumene iwe wawihiwaya, akala owanyea. Mutintosheni na mnasheni yeta ya vowira ehikumelele manya kunya kumalu pale. Mukale lo woweta batokone vale. Hata tiana ya pavela koro wa shukuri ya mama ya hata ya pavela ka oroa utakula siweiwe wira siwasaisai na muna sowi wanani wawira ahikumelele manya kunyaku owanyi herere ni wawiri nyo kale mpaka anyu ekanletuku mihera tomanya kunyaku makina aku omalana
2: masiva le muna wiva umtia nole anyu watu yaka nuna tukula wafu nyaka yue parasheni onyo nyemeo tuwara mtukula mkinyu yuwa mwotila niwe mkinyu anakosha yawe Mwana chukula kia kaa, wa para kaiwe.
1: Wani kala mtu ovire lana.
2: Mavesinya, wara, na chukula kia kaa. Ororo tuwela, nito vale tu, na yaro sini ya wala tuna vale. Mwene, nroo maraka. Ano, chukula saa, kutukula saa, kupara saa, mroo peko wani kerupa. Agara wara, wale nkiro kukumbwa, kwa vela, maraka, nchikeke. Ma, ya wumara wala, ni makulore, ma, nchikeke, narupeke, anrupa. Akara tu wara, mkimpele miyana, mwala kumkinyu. Ami kena orang makan tahu, kira ya. Kami buat nasi tu, nasi kulo, kena tuan tuan lagi. Ii orang nak kumu, ii ni cikai kena tuan lagi rupai ke. Ah, nasi kulo itu hiu, tanah tu pula, banyak aroma jauh aroma dah. Kan kalau tu kalau mampar kau tu boleh kau kau tuhiwa. Tu kalau mampar awe. So kau tuh tu hari lepas lepas hari tu kalau kau kau kau. Oh, dia kau masuk kau. Okey, ni problem. An kau tu kau tuh ni kau tu marah kau. Kau muntuk rom kenyum nari. Tu aku saya uji kan. Kau tu kalau mampar kau. Mula ni mula pon nuk mula pon ni marah kan. Kau mami kau kan tu kalau kau anu kau marah. Kalau tu kalau kau mami kau kau. Nana rupasa. Ah, otana pahaya mi kwa mi kon roe. Nu ka makala, nu hasan ro saka pahin. Ro ko tharu thana. Masuhi yanu ku shanu tu ro thole ka maraka. Wala ni maraka iya kan ro thole ke thole ke ro ke rupe ke. Ah, yu wanna sakanya. Ah.
1: Bale wova wanyi herere ni wa.
2: Hera na bon. Ah, wora masem mutu kulum kunyu tar tar ta ni we. Nu ro shum kunyu hiyu. Nu ro shum kunyu kuyu o thakula. Me ko mungu kusha. Tuara iya kana thole ke iwe. Wala wo wanyi herere ni wala mun tu kulum kunyu wo. Mun ta tarin wo. Tu am ko sawiya we na te kula kama para kai we aku mulo pona e mara kan ro na te kula kami ku kai we ah tiya re apa khalai awe na kuma viyo viyo ke ro te kula mko kyarwa am ko sana panen ro ya na te kula ke o hiyo o thana hala ta ko tupla ta kiti kiti kiti ana asu ko na viya kana karo ngon ngon to ko sa kana ko bere to ko sa na ve eh tu ro apa khalai
1: ah ti ba mama na maseri ho wirwa hi ho
2: em ba bo pa he
1: anke amutiana apa bela wira okume orowe ashukure amama we era sai ya aya we ya halanno na pia una una kala mweri ntero ri wo
2: ah mwera pa wira ba ya ka ba ka pa ka ashukura musigo mhm mo ashukura musi ah basi ba kera wira nroke ho tem ke ho de ah ko ho le ni ah akalwa lo mlo pa ni wira mi kene me yivo nyuwo Kung kilipel dito ko kaya si Oha ba sa mukha si Kaya mo roba niyo niya na si Kinoha da. Pero kung masipuri ka, kung alas awer ay nahasipuri ba ano tama kedy awer ay. Ingka na wawa hamara ka le. Nguwe ka hoto wa nino. Ah wala pa niya kaya ni mapanya niyo salam kung salama. Ayon to ba kaya kaya kara lo wawa ni. Kaya na kami kilipel lang niya niyo awer ay roba hoto. Kung na kusa wala awer ba to ba mama. Kalo pa na mama siya ka kung masipuri ni. Kamu juga kau lah, akhir arah kita bagi rokok lah, kafe ya salama. Ini rekam terkait rokokan ni. Atau ini pun harus kuro. Ayo, aku sana kena rokokan ni. Ah, barulah sekarang rokokan ni. Beram, masih pura mungkin. Okey. Ah, piawan itu kalau murid ini tu, orang ayah lah, ayah barian asa. Ah, ayah bagi bawa makan, bawa bahan musia, bawa merosi, sehingga tarum kiri pelilah. Kalau orang kokalan ni miro, kiri pelilah. Umur yang saya ni agam, aku sini mana kamera. Ama baham musi parwo ni wa yoho ote babo ah nyambi arwa ka yapa ikude ba ise ni warwo alapana oto ita makeli ba oto ita makeli warwo wa ni ba kusere ba athe ba gor kina okina kruma ba hali shawo kruma ba hali shaka kruwa kero mudia ko wa ni mukuse kero wa chala ba biyo wa ni ba ba yanyo ah ani rwe kala iyo basi ni na no na na manya wa ni barwa muru
1: Mala kulelo, okala wira ki himira kasi sonno nruwa hunno itoko sinchene sa honone yaka ale yakanle tateleliwe anni vahiwe kulupa. Mala kulelo, okatu ule mwano olumpia we wama mawe. Era sae kirwa, kuwele unguandrianyu tiba mpaka vaa shani oriene na iya weyale kere okatu.
2: Kere ya, kere ya. Kala ikaroto ikuwa, kala iparuware kuwe oloka. Waru msurukuwa, akuma mwinche msuruku. Nyoyowa, ani tuburta waru msuruku ni. Kalau mau tahu ikhlas itu, ikhlas itu. Oh, kesalahan tahu itu. Yang perlukan pilih taruh. Yang ini ikhlas iya yo. Hari mutu mana mana kan? Iku tu. Ayo itu najo wo. Iku wo ni va. Mau tahu hari kerja mana wo? Keri wo. Perkara ni orang utmena iya wo. Utmena mereka wo.
1: Kalau kihima wo rak kalau mulapan oleh uhini itu na. Mama mutu le kiri rokati.
2: Anu le kuapa mana mana wo? Kau mau tali liwa. Kamu kasih kamar kamu orang kah, ayah nyuka, kahannya tu ya, karena kamu suruh kuyah awak. Kamu orang kamu tu lekela, ani bahamana orang orang bahai.
1: Kau kamu mana kunyaku?
2: Kau kamu mana kunyaku? Perkasa kelak lah, ansu orang ulah kono orang ruah ulah kono tak sama. Kamu mana mana orang ini kofiari. Ah, bahina ni lah kuyah kelak ulah kuyah tu orang masih nyukau, tak sama.
1: Kihimamulo panola wira, ella kahih amaminyu tiaw bahai ni, ahwali nyutaroh halu amaminyu.
2: Kera kera, ani wanaya tu, okay bahina mamela, ni raya bahai. Kau cuma tuan yang kunjung aku nak kau tu awan juga kau awan juga kau mana kesan ni kunjung kulu kulu mah umpanya bermurah arwa kalau kiriwa ni rumah kau awan leh sini kerana umpanya leh sana mah murah menyeruan lo masa kalau ini kuaru kustari kalau kuaru kustari ini nak kalau kahaman juga kahaman ni ya leh ni ya kahaman juga abah hiu kuah hiu hiu pahin nama siapa tamu lo korawe murlen tamu tanya we pahin tamu mama we mana arah pahin Utali liwe mituani wa yukupe huwareke.
1: Atu kwenye batukoni, hata mtuwa telaka balu niru wa kama ten la mari nyum ten len lo kono tene vale wera othela nene ni na noru weyo wani mukusha mlamawe wera orowe akala neke kiba kuma leshevo wani rea patu
3: okuma manya kunya kuwa nare
1: mbeke na athela ntatwa kabi
3: nare wani rea wani wa mukusha vale mwara waloro wanaka batokoni onera ei bashiba nene debo kala aliyahu olimalela okala twanli atwararo onera ona banela ni mwara wale mwara ka kamurina na kalamula mwaka walani kunyata ko wani iwe tani phela werepa na kumava ahalane ke mukhora ni rongwe no mata ah kure amuti yana na kola ko kala na miyo murokora ka walani muhimaka onera wera murowele o kino murowele kiyarowa kuro apanyaka atatawe tata meke horo batho komba karwen liaka karwen lewera koli hiwe mula mwa kole walani kunyata kole eba nareke hiya hiya wani iwe burukesheni nleno kamuna tukalana o kalana batho komba mwano wobo ntomane ene mune mpakanyu tiyole mmoro wendianyu ntote iti mutu onirwe Miyano, nkikalane toyo wira weke ni kireka chosai. Yiruwa uriye otelo tenleso atene. Yonanara, yorera, yotene tia winyo. Vami nkikalane miyo woko oti heriani mukusheke. Ole kina mukusha mwareka. Kahimuro wala mulamu akola wala ni kahimuro wala kunyata akola. Wano wala ni muhuwe ntoko sini huwa huu. Ola ni vahike masi. Eba na panya ntapata ni mukereleke eyole pahene meleke bandere la webo bahirane yabo mashini nano ba muniwe urwa ahe minya medari yaka meda tokonga kahika arwenle ne mati ne atata ne noko no tene
2: wali kashishanyula
3: wala no tene ala kashishanyula minya no miki murwenle mutena mosapahe Yesiko kwanya la makumi haseba ulu.
2: Mikilu kayo kinkuwa kama.
3: Mashi mika hole elani wira miya no banke roya ra moroke panyaro miki hiyanre. Mashi nki roya ra nkirera na namane. Entau yele la lopa na kinako hiyano wore kinako ninira tu mahowo. Nimutia na nave. Onira mahowo. Kwika kahimi ya no vandru elaka pahe. Kushan tata le murahi wa matiwe. Walani pahenu mseke mika hika arwenle mati. Miko nyumukirwenle. Onyakuliha nuna
1: kumwa. Na hivyo kuwire ya.
3: Nari.
1: Kira ama atia wa mnaro helanyo kateliwe karna ye.
3: Nari. Ntotia ya ni mandia wa himaka mama ole. Ereke wira. Wiwa na nakalai kuwarere. Anakulu na anakulu. Mashinina anubatu. Wiwa na na yuetu wa nivirikanela.
1: Mama wiwa na na wa nivirikanela. Masu okala ini wigo. Ira vale mlopa na ole. Ayarane ana mane ni mutiana mkina aku mara wale wale mokwa nto mtela mutiana kune iranlelo mara wale anana anwale uhiyarane mwana ani mkusha mwana atiana yalo yarane awe omuro hapa tukoni vale
2: ani mkusha tupura kwa sini skalaji kwa sini kiyaru respeta riba kwa suni ohasu ule kwa sini ya wale minepa ani mkusha tupura raka kukona manaka kuhiye mama we
1: Aina kweke na wero omala nene ana mane alo halana wana kushawaro hapo.
2: Wana rutna na mara wale pro kwa karish pato khalai mara ya mara ka ko mera mana kai ge. Ei kare kum huwe ka baba moro wale kin huwe ke. Warish pato babo ka khalai mahi ko alanda kwa ero ka karu wana mana ana kanya ba. Akana kalye ma kaiwo me kehile ke ma kanno. Ei kuvere ya. Ani kutna mu huwe tu mana ko kwa ma we ani mu huwe wana na mara ne ya wale. Ani wana tu na kusha mana ya sai wana mu huwa. Boto amro korawea na mayawe ani muwa boto yarusiwewe masiwa na kana maraiva kama ikwala ba kama ikwala maikwala kumnona ekale tu yo kama wowo mine pa saba ra mine pa mama hatula ko mama naka maro na gora mine pa ovaranyu mama naka fa kwasuni ekwasi ya muwa bo wa huwa huwa rapia siwa wale tu kuwo
1: mama programa hilava lelo nera eroka makiserongwaya kako hawira amulo pana era ornene mwana ni mutia na mkina aku watela amarawe mwana ole wani huhiwa
2: ani muhuola kwa wa haru pa wera iya iya kaka hina kalawa no hiru he yodia ayo muruwe kama nyi uo kuo mulika nyi kani yola mpayana mwana nyunga na vyo mulika ni lepa yo muruwa ya yo no le mpanyanyo omba homo saro matapa omba homo saro ayo ya omba homo saro amu kala pa he one mutar tar tu ole murabia gola murabia gola murabia no mkathela gola mkathela ga kori wo tu wali pele ka tithi wa yo ka tleke ya tu ruwe lemba ero ka ro lo bar mito ko me ka be ki ki riwa ni na no ba masi i ha mwerere kwa mnu kunyiwa kwa ati tien mwe ta sa mginyo ni mure ko ko helle ke ni bro ka na manyo daga kam khal lo kola na musinyu bo do ro khala kwa suni ma ku wa wo musinyu wanyu ah kam khal ni musinyu wanu aba biya rele ki hasula ro ki nya pa yinyu wanu mwere mwere ku yeta mjanyo kire ma lela titi yawo yo ku sheri ro heni wiwo ati tiwa kan khala ka hamru masreste ka ru mama ka mi ke bagala weta ka so helle nyu ba le ka hen le kana kala ak pa yanya ya ah ni na lo mo tun ki ba ya ah hi khala yo am tar tar ba tu ni sa le ba ha wo la ba si so pa yo mura biya pa so te ne
1: Ani mau nanto kau mana warohin
2: dia. Rola mana kau tu potoh hiara. Anu merola tu mana kau? Ah, awak ya kamu rumah ya tu. Ah, nak kalau kau rumah kau sini, yo kuli pel, kau hilir pel lah, kuli bayu. Ah, muhu eh tu. Ah, ani rumah pak kau nua awak tu na bebele, nua bebele lo kau ramah mati ya le. Ya tu rumah.
1: Kamu bahere yo, liam ha wawe, owo na papa wae aribab. Aku makau him bahake.
2: Amu erila, masih ni lalu ni erila. Ni lalu ah, amir lalu ni lalu ah. Wah. Aho bia mirima. Kansu wanyi ya poto wale la bani yomu hiyene mwana manyole. Arwa ya mara machoro waka ba hii mawera wa mkiru waka ure kwa kanda manaka. Manako wa mara kataki. Taki ye. Kera miki halani ya geneta na. Konira. Masiku nakala.
1: Atoko enezu wa u. Vale era mtiana. Mulopa nolo mpanya nene mwana. Aniwa onanama ni ale vale ntokoni anawe weano. Ani wone la batho kera wera la kana titiaya
3: nare ani wone la batho mashini na nova mwana akumaka kama se bapulamba onkushi wa mwana onpo yo mukato ani ndoko se saza kina wa mama we kama se irale ne tululu olo nimpo ha koni ngwe ha
1: mashalo mukuta
3: ah o oni ah oni oni wa ha mama wole bale ole pahinna mudaka ole komu we hanno Kone mpu hayo na washawera ii mashiva kempele kemuku tekamasi ule mwanaka kone mwaraka kone sana. Mashuni mpu hamo mwaduni mu kina weha iwe. Mujeke iwe mwakube ke mujeke. Ntomanya eno lewe toni reo eko. Ama ninyomu no hawe havo kamasi uwo. Ii nkaweha nkakushani torepu ya mreke mwoku teke. Istaranyo. Mashini na anova kala iwe kiyeira neyeyo. Akila ativa ni vava. Kenalia, huu kama sulori sae papa nkaha kiwuku tene, kumuku takamano ale, kenalia na manyano nilo kila antane si baba longwe haka. Bakalawero ni mpenta mwana wole, wala nikone mpenta. Ntani pento na akuma baba le ura ii, mpaka ba, mama ole vale, mwara kole vale, eba mwana koni mpenta. Wala ni mwara kole vale, mwana koni mpenta. Ah, mashinina anova, Kwa turo upo heri wa pahisi sasa kuro kupo hiwa kamo. Hiwa pahipo wati witululu karaka terikomu mulia ba. Mwano wale kuru ya kamo. No himo na mwano kama siwa kwe minka uwe amike mpwenyemo. Mungu teganyanyo mwenewe haiwa. Ya ya ya hii. Wara kena ako ninira ya nene fadari.
1: Wakati mkina ako ninira. Olelo va makale lo otele niwa mama. Arisa isai mama inesh. Mwenewe hasai maito koni makela kuvirikani ha no wakati anyo. Amera votela na anera ntoko si isale. Atuwa himea wapachira ni wii ya kumata anakulu anlokona na anakulu anlokona kuma onaka mwali nto anakulu anlokona kuro kawuri anlokona masimureri ya ka musulu haya olelo venere ya
2: kenere ya mehiku wala ba hii kenere ya ana mwanena naro shikola na wakula yu sumo shikola yu ano na sampiru ni mwere ramu lwa wita na samu wita au weka asa mweka asa nani rukulu yu tuchanja mutakula shani mwere mwipeli wa mvona ni Hei, miwa, hei maa kiswanya yetu. Mwa hora mtuwa uri ya. Mwumuku mihoa mtuwa ne. Kikireo nato shkola, mani mtuwa to shkola iwe. Seba, hei, kini mkimu shkola. Ukiku kua. Mano, kada mtuwa upisha keva. Nimone ke unuri ya kehenu mwotele ke ni manuwe ne. Ipaka ni mwipeli waka. Mwolele ke. Masi maiku wala nero, mwana konere maiku wala waka. Ansumo shkola iwe, andupa shkola iwe, maiko atie nwela. Ono, sumo shkola neruko uruwa milo. Kala kiyeri wa shkola, kala ii, urupa urupa kiyasumo shkola. Ansumo yuko ya nekulo nipuchoncha uko tu, muskola lepa isku muskola. Masuk mai kuala mekalai kiyar gayo. Kau tu kuala kau tiga rupa lau, itu kuskola kalai. Masuk mai kuala.
1: Nongai tiada waktu, ya ni semua kalai ni.
2: Nah sama tu, ulung ni sama. Atau masuk jumpa sekolah mama ni entau ya mata mu entau ya mu. Nukar sepuluh ni ni mu entau nama ni mu luai. Mama ni mata kiyar pola ya kalai. Macam sekolah ni. Atau teliu atau niwar ni, kau niwar ni kuskonti itu ni musuh nak mana juga kuskonti itu kau suaya siwa. Koralan ni niwar ni, nama gitu siwa, niwar nama gitu siwa. Masa mai kuala kuni gitu siwa, mai kuala. Atuan rupa lah ni ada kamu. Apa kalau kau sekolah musuh muka sana mu, musuh pakar kau kaya rupa dia. Kau nak kuala nuwa niwe. Kau kalau sekolah uhi malu, kalau sekolah uhi flan rupa lah. Yeah, mai kuala orang malay lah kalai, yar terus kalai yo. Mai kuala hal itu rupa dia na, musuh mai sekolah pot mana umi aram na jiran minyu. Mula musuh mai ke. Mereka orang yang rumah nak kias musuh kalau ini, ini yang rumah mana kita nak semaka, ini rumah kita milu semaka. Kalau kiri juga,
1: kalau kiri juga. Eh ni, mahawasen ulelo bam moro la urukunua ya.
2: Sar sama beliau, miba kutu beliau, otel beliau, kami kutu beliau. Oleh sebab operasi, ayo.
1: Kutu beliau ni mama.
2: Otel beliau, aru yang melapana rok ni yang ni, tak ada amrupa wo. Entah, wera wera ayah kalau tu ya wera wera. Lain pita mukhe binim, memper sel elah wa. Kalau aku hawar orang arung aja awal dia dia dia orang muruah ke kuo, muruah ke makah, makah ke makah kuat elah. Berko mak muruah barau pahe. Orang kalpar orang ya nak aku kuo kuo makah ke. Kimi balik kerumah mana? Ama mati awak balik dia apa juga kerumah tukon ni pernah mengaruh riba aku teri. Mee yo kerumah kuo mende ni muk ni mende kerumah orang tu elah. Ama mama baru apa kerana ni kerumah tu bilang apa ke? Makan lukuma. Aman yo ni hap hap aja beri ayo.
1: Maha hotel yo hina tu pio katanya.
2: Ayo.
1: Hinungwe.
2: Ayo, ada apa dia wah apa lo kita lo wah kita ni wah kita rumah liku tu kaku moro wah nyawa nak kalau patah na. Ihi. Hol. Oh mama baru aku panjen peron. Eh, kau baru apa? Kebaru apa kami yo ba? Kabar dia apa? Jongwa no romo hotel dia. Ah, wah thara dah ya belwa. Oh barang jongwa kerja yo ba mampu tiga kum roko wani. Miyo, kerana mata nak tu, engkau lah untuk beli apa itu? Engkau lah orang yang nak miyo, engkau lah untuk beli apa? Ini khusus kami untuk orang berapa rasa ni kerana untuk beli apa? Ah, ah? Oh, kalau ni dah orang ni akan lagi. Ah, kau untuk beli apa? Mereka ni untuk beli apa? Mama ni keruhan lima, bapa ni keruhan lima, mama ni keruhan lima.
1: Untuk beli
2: apa ni? Orang beli miliwa, mata. Ahor ma baraka wonti apa lo era kitare mi akitele mi yo ya kitenle karwa amari na bariba amari mo hon yo ma ni taba mun ba kitu abari amari ba ya bari ta ma tinya yo na phanya mana na habia ma tinya lan tiga iri di apa apa wo tayare la kata kaya wo karwa bo ha karwa mi ke ro wo karwa i ta ta mu hero Mukala tihi yun noli karena yun noli sesoter muheru ni mungkin kongkiri ala pahe.
1: Tapi wah tu keliru awam wam satoro wakaputero.
2: Oleh seni, sepat. Oleh seni, no. Oleh seni, oleh seni apa pun bila tu seni. Mama apa pun bila tu, apa pun bila tu. Ah, ini tu parah sih. Biar aruhian atau masih parah tak? Alis awal, alis hale. Aku nak betul masih parah kerana biar mungkin dia orang nama tu. Ni kalau sahabat ni, nampak tiada apa beres. Malah sahabat ni, nampak nama tu, saru juga pernah sibuk. Hei, nampak ni kalau, ni kalau vali, ni kalau vali, ni boleh berada. Ani punya anak kerja ada, ani rawi gue, ani berkerja ni lah bukan apa le, kerja apa, banyak kerja, roke, kerja sel, lir, iya kalau lir sel, ya punya mila tu, lir sel, lir gue, iya, ani punya apa beres, sibuk na, ya sibuk vali, sahabat beres sibuk, rupa kami apa, ni rawi gue, papa, mama, pahe. Si bapa ni rawai, ni bapa ni nak tahu gue apa ni juga musuhku, no pola hingga bapa, no pola ni rawai, ni kerbau bapa aku mah, aku tuh ni, anu pola parah siwa ni rawai ni pukul bapa, kerbau bapa mana ni mahu sike, alimbe na bapa musuhku, no pola hingga ano, nanti kerawai rawai ramu tepa ya hotel bapa minyo, ada bapa pihak ramu tepi minyo mulele, rawai ramu minyo, tiba rawai ramu kan ramu tepi minyo. Mulai dek aku bida ti so, om kuso om thela, ayo.
1: Kena tu pio katia wenle.
2: Iya ndelo, derga kalan thela si so, ayo kali kuar gue kitu, wala suwe liba bo, wala liba bo bala jam surkole, ah, ale bo ni le luar ya ya, ya kau ni le liba, ane mahakum kuso la bahi awak kau liba mila tu so malatu, ayo, kena kuso mana orang gua ni, mikutu kedua, hotel gua kah, basukirita ati basukirwa hoye
1: ukati wo mwira mushile wale na mama wakale wa
2: ndio kera kishile wale ashile wale hote ni yowora tapia itati ngero shile wa hote pako kumana pako yariana na mana sese
1: mama e programa ho ilavena atamelo magisero ngwaya sinjena tuvasi himyaya himyaya wera okalaini ato makalelo yare orera iwa to manene muluku hachali ahinduwa akanna susulwaya akalna naya pivi olelova atu anihierere sai ehononeyaka moro la olelova na atu akala na atu avera mashakani munchene anahia na manu olelova ateliwaka ayemvene mahawashaye na tona hiya ehononeyaka
2: kaya hiyo watani mantari ela puelela kaya hiyo nina kano hiyo mantari unano wala katua akili wala naviramu atu anini mantari makuwa nani mantari nino nduela kata matu mantari mautawe Ni honi ya honi mana honi saya honi ya tu. Kita mau tumbuk mau kuvernu awe.
1: Asi anamani ala atu angkala mawanya ya angkala ni kuvernu atu tangkala na anamani ala.
2: Tangkala masakan ni wala sama iku moro mahi kuala kuni kan mana watu ayam mati kan ni wasa. Kan ni wasa. Mana kalau masuk mati mesti pasir kan mawa ni mo. Walau mahu arah kosh kan ni apa kong apa wah. Kan ni wasa mana kan ni wah. Asi watu ni mana.
1: Anamani ya.
2: Ni wa kutukoni matukaro wa solo man wa kapa mai ke mane e kada namu leliwa niwa mhen sense a ni mato matu ni wa sama wa wi sama ne wa sama wa wi e kada namu niwa na laki wa niwa sai kala yi masima ko ni kumela sun niwa sa e ra mai ko la manya le tapa huwan se tu ne ya san duwa sa ya ya luwa ya yo non wa ko mun na ma ba no ka thwa kala ya wa na ra ba an ko sima ma saya mir ma saya huwan na manya la kan niwa ne sa na ka wash kuli kar na ko ta she ni an ni ma ni mana we ne
1: Tiba bawa tu kene.
3: Tiba bawa porque moron rina huni na nova koro tikini hasa. Moron rina huni na nova. Amira wakala ika hamira rina huni na nova. Oten tariwa kujeri wirepa. Molo pana mukhaka. Etui lela keniri wa muhireke. Bano ani lela wira ku. Wari kala iye yova bawa. Mweta niyo. Hiniri novo muter nova niri ahuva.
1: Asana mani ala nera khalaka nani ya himaka wira ya rikhala yeyo. Kira nera atu khalana katubaya?
3: Eke kai, khalana kani yohi.
1: Ntotua hina wira sayi wale la anayo waya rawi piru wake mpavelaka miti ila. Ariena naaya.
3: For example, ntiko yokale tuyo neliwe ni inano ba. Ometi wa murudo da kuhala.
1: Ameta khalaka na apapaya bo?
3: Ameta khalaka na apapaya bo. Kumeta kaba kuhala chongolongo. Walani mwana mamu tia na rapari ikayowo. Oro meta ichongololo ha kutamwa keria riva kona tukirela maskinna kupanyera akwaka ashana ya ora ei mashimota sheni yele babale e kuritisa umota sheni yele babale entao nina nova ohano pota no nimvistikari animvistikari aya moro ndina hunina nova kai moro wakalai bano honone ano honone atakini waka enkulusive urwa Erwa horo maka amiravo. Amiravo chikini. Anirwa neseli wa maka. Ekala yene yelo baba le yale yarimwe kalai. Ya hito konka makene yao. Mashinina anopata nariko mwa heshishani zisa sa. Janu makumana sani za enyo mumbara mbo kui. Kero mishati yari ne kwa ka. Nina anuwa wopo takasani. Tana ulu. Entau ye lela mpaka ba moro ndina hunina noa mpaka shane hone ne waba na yandria hu mutia na komu nao mulopa na komu nao nini mova hiyo ni rana mayari nina nini mova mahawo winina no moro ndina hunina noa kai moro warwani wakala hivo
1: ni resa hi bakanlia homa nani ha opiti kushano kala kala opiti kuwe okale moro ole wakala mama ine shiwira ya mutu onatili onakala batokon wawe onayara anamane onamsuela mulo pana mosa ohina mwiro mwetakasa sapahi ohine rolelo ba melo ovinyabo neresheni
2: eh bani haka manara pahu ora ni wenne ke pahina kupela kana manya hala tukmanye ke pahi ni kuvera ni mantari ke pahini wanna kamula pomo tenemu wera mar twela malak anina nuela hala kala kani khala khala intete ka khala ila ni wenne ke ra sala khala yi Ah, tu hal lepas orang ni jero muka kau iwan nak apa hein? Kalau orang masa pahin iwan nak apa tu? Ten iwan nak? Ah, ni baru hantu muka kau kapu apa hein? Kena kau arah kule apa hein? Awan ni mantari apa hein? Ah, ni baru hantu jero muka kau ni iwan nak kalai.
1: okala wera mtu wa chachua kamuteteni
2: are
1: kule ani na nariwa wera mno honona elabwa
2: ole
1: lovenne re are kule ani na nariwa lova
2: ana are kule lova
1: ya irani ya kamera bya wao ya chachua kamuteteni are kule ni hima yo hima wera mwe honone labwa ka
2: au ani labwa hina wiwa por ka twalme khalle le ya samanya khalle le ya ani er tu gore maatu mwe tsaka sa mwe tsaka sa re ka re kule tu we maatu mwe tsaka khala iba
1: mama atwanche no lelo vasu ele shawira itoko so pacheria omala malaka wakuta mosa onete la mukhalelwawe ni resa ibo wi itoko inatike la othela niwa okali wa bathokoni atuna swela wera vakiri na amaraka vakiri na iyaka ohiya wi kirimwe ro mwemela
2: ole liwa pa he wera wera nare amamiya himaye mugiweleke patetia himaye mugiweleke na kala mare kula wa himaye mugiweleke epirwela muhiye karona nara ohiwa lana natho Corona na rale la sibe atwao atharuwe ni okwa kulibithuiye ibisheni yesi yisemithuiye yeyo na kala mukina na ramana kono hikiwe ltumbo omri mwa kwa kwa ha ka thulo baraka thuiyo
1: ahima maitokoni
2: ibi ka thokoni memmo a waro oreri hwa ka pahe wera mureri ane kona tene mukhale kwa thokoni aija nyawo a wa khali wa khala ibale liwa muniyo muni khala wa thokoni na mwarinyo muniro wera ni yalo o yawo yole pa to na weba a Aku di beli anak, aku di beli anak pai. Ani aku di anak lebih juga. Oh, ani aku. Oh, kenapa cerita itu betul? Nak kalau betul, ya mukhan. Tiada ya, macam ni mana sah? Ayo, dah ya, nama lembaga lembaga khan di bawah tu. Beram mulai sih. Oh, no, ni lembaga tebal aku kumpia. Tukar mau mulai lah.
1: Aku beram mulai lembaga ruko.
2: Wah, kumpia lembaga tebal deh. Ama mana nak kenyok ha? Ama makan kita pavela. Akan anak anak anak pavela yang wujud. Ana ya gana pavela ka winyu kuma khala ba bale ma khala ba ka pavela lina ba to mo mpaka ke no hi pavela wera tu ye ke diwa kendre mere mere moroto ba mon ki san ki amiyo monere su wo men le ne ah wo men de nyu ba no mur mu ru me kopi ah mere ka poro poro wer ka mama mama wa mama bo iru o go mela mbo ba phalo ko mela ba tu nyu ba wa khale nyu ba na papa ya wo mo hime biwe wo ko hanyungwa no were rukulila muphele ntumu mpanye ba tobele bwini murunwa o mo kwe bele bele hatu
3: ha kirwa ka go tikelela wera kwa khulele ya ka molomo ya wa mamale nina no ba ani nji pere kuvern one ntu karela ne hwala itu se ye ye so ne liwe sama kaiya so te poni honona so tepa me yu kuvernu nonve kala wera nkae kontolari wa mira bwene yala ahintu kiherea maitu komwa hu
1: kontolari wa yiri hiwe sa iwa
3: o kontolari wa prosikente baba nkisi vela miyano kuvernu la anintu kar awintu karatwa lala musitate mpako fora weno anamani ala honone ya kamanera
1: Atokuwa ni kandero wa shukule programa huyo piu makisero ni waya.
3: Obrigado.
1: Siso mama miano na maseri shunkirero wa shukulani. Mama Inesh akanle anamadina. Wamusana atokuwa ni ajwa umomadi.
3: Obrigado.
1: Programa ila na akanele kumelo mkulu tu wa wamunanara. Wamunanara. Wamunanara mpostu administrativo. Mwona mikopomo. Wapoma ya wampula. Rajabu sana programa ila taku mihera jamala fonsu omagi nani. Mpaka sumane

3 horas e 7 minutos. Hoje é quando batemos no dia na wa é sábado. Na comer lá que programa Macalo a tua mulaponi ne Raja Boassani. Olá de Constancio. Kato kana ramu tuko la moshi dumu tu arama hivyo kato na uhani wuri na wabe kila moshi na patani osha kola wa esaba duila na unta vya pia kina unta vya pia ni arupa kavu andu kuhiri ya wa tume kwa sa roka mafera ni mo ifara sa esaba du na kila vanta andu kuhiri ya vya kete kime kwa sa ya

0: Bon dia.
1: Bon dia, Manu, bon dia.
0: Selamat datang Ramula.
1: Kamu imbanya Ignacio Vicente, a Patricio, una compuesta por la Mutua.
0: ¿Es cuál es hoy?
1: Wana Mutua.
0: Wana Mutua.
1: Ina man.
0: Omukobola noho.
1: Omukobola imbanya ya le.
0: Ya le motashe ni ale, gato que kwa weha. Ando tumi hakani u?
1: Manu iwe, ni manu tote nge mpanka iwe.
0: Ta manu ale.
1: Nayo, inayo.
0: Ndilo nakoso neta masi.
1: Bakani, bakani, bakonero gila kukoni.
0: Yo, yo, wikuri hani panya ho?
1: Kipanya bahiyo wala na mani.
0: Mahala muluku.
1: Sigazi.
0: Salamu mnaba haniva?
1: Salamu mnaba jirani wa manu.
0: Kiwa shkutani manu?
1: Ina mtazuregi wa tira kapu kama inala za kata pinatani.
0: Mano mwata mwene telefonu uo, mkato kwa mwote vila wakani.
1: Ayo.
0: Mroke tu.
1: Apa ni isa niwe Vicente ni Soberia, na uli mwili wa kipati na mama, taurin wa chepe. Aima kuwa niwe uwe hamisi, arosi ya mtiano, kukuli, aizo ya mtiano, kukuli, aizo ya mtiano. Atautu, Aurokoraka, Afatima, Aurora, Lama Antonio, Lama Kamari. Apatani, ate kujoma, ante nkantonio, hapa nontomwehe, yofu Manuel. Kuli nduye, kuminto nikelezi. Amrata la wanakuti, hapa ni itomo na numu. Na atuo tene, ane ure na radio msambiki. Wananreleka wafanya papipi, amarambanka. Nipapaka, simone, arokoraka wotene. Ani ipali mzimaka, yonisi mzimaka. Kwenye kekosta, unamayeta muhimata, wani kuya ati yosarama, opoma vasitati vaba, ulupalia kalpistu, na tuwa otene, ane urena, radio msambiki, ya hako masakiriki kondiani. Hukula na olelo, hibri ya sene kume. Ulupalia kake mbala lao.
0: Koshkula manu, bon dia. Kino wakalau hani urena, oniasa. Zambezi hato kapatari yato kratu wakile lava wakila pahe ya wuhu niwere na polisi la wampula kahe vakina kwa la hingwere ya varelinia masi mtapasha huu wakile wakati warami ya wuhu polisi la wampula bondia
2: bondia hali
0: kwa washe liwa kai hali
2: salama kai hali
0: nsina mata kwa rami
2: rome ni kumiru kwa velano
0: amata kwa
2: Okovela,
0: no. Okovela, tiwa wivo?
2: Watiria, no.
0: Tiwa watiria, no.
2: Wasulu, no. Waviera, no.
0: Ah, waviera.
2: Ayo.
0: Washabani, wu?
2: Eh.
0: Mkaha ya. Nisena na ya?
2: Romeno Pedro.
0: Ah, Romeno Pedro. Vanshawa metu la wani, wu?
2: Vanshawa, mingu. Kinumira vata vaba, pahe. Kino oro, wu.
0: Kanto wira kani? Mkilati tu?
2: Okay,
0: let's go. Oh, can you kulumua? We
2: too,
0: go. Ah, lelo kamera mo tayo ko.
2: Nata.
0: Isalamu na bahani ba niyo ko?
2: Isalamu na bahani mo araka lebetima. Charo lekanaka, Ronil Turomeni, Tanya Romeni, Charo lekamama, Api Palperto, Shosh Rafaeli, Api Ipi, Alia Kumua.
0: Kwa shukula ni manu, Romenu ho? Haa. Kwa shukula ilembele sapa, temusa otenu wani wa sorera.
2: Kwa shukula.
0: Utapela.

0: tuk manoni wanam lukunu wa muraru wa e parti tu elam. Mtokwene ole o hima wera wakala wera mwatanle. Onimu eti hiwa nene sene matsiritu masirkul ni mipanta sekina mwatanle ola onrokala antiti miho. Mtokwene ole awulumeleka stokwene a brigada provincial sinruwa matsiritu o hima wera uwera mwatanle ola eteke nene sene. Ohana okalaka otari hiwa malamulo ahima samavale mteko e partidu elam.
1: Ni ehal ela yoru hiwa ni mkuhi Fernando Damas no kisa maseyo na kushala humo osha o lelova ni hikunana na uruwa. Muluku achale wii na hikumanele mkuhasikina mone.

Life go on, kumi hanro kam hodo mahomo hawani mo puhadi masi tuntune ya hori ovire lili hokumi. Ohino wira, ewoko kenda kumanana mahosho wa dunia niva, kukupali ntoke itukilili. Kisive, oye, atuwa munguwa nanyu iluvalene mahosho karero kumanana. Ata yeru waka wira olelu wa mno hiti wa mutoi kusheke mwale hiteke, oye. Lembranças magoas. Na metu o wiri pehwi ke mahosho ala atu ya wo deni lipiha. Amor nunca vou pensar. 5 horas de 25 minutos. Gracias. Lembra na boa.

Muni, mamuni otene muhunle radio. Ni hoa wanyo ni programa ratasi. Eka ni wihene ki irimarima ya papelon ridahun no studio radio msaviki olshinga. Nsine naka Luisa Mateus, ki yareliwa omalema e provinsi ya Wampula. Miyo ni murukuraka, nini vara mteko, masi na namane e kwa suni. Hiyo no kala na atatihu, ayaka miloko mtanina raru nuwa emosa. Amurukura ya amalemu amai. Atata ala, akala na anamanaya, asisulaya, osulu wa musulaka, mpaka asirukura ya, ni asunna ya, amvara mteko ni akina kamvara mteko. Mwane ya mutia na amtu kweni atata ala. Unkalo kwamba ni awi tena atata ala wira akala neke. Nipuru na atata ala kawinri okala. Inatama eroka wa maya ya aya. Oiteliwa. Mama ya ya ola, umveki la wera atata ala. Yakali ki vanivate na namwa na aya, wala asunna ya ni asirukura ya. Ehana ya hulaka uwani umalema. Mahiku umadihira ala, mama ya ya atata ala, unkivike la miyo Luisa. Wira ka kushe atata ala, ka kala neke. Kinko haaka, atata ala, ya paninli okala watani. Nivate na anamana ya, asisula ya, wala wasunna ya, wala tuwasirokora ya. Mahawasheni, Atata ala antala ya ukala ni miyo. Musula ya. Miyo kuoteliwa. Kinruwa wale la motani. Anyaka. Kiriki kinruwa wale la motani. Anyaka. Wera vate va. Animo wa atata ya kamiloko mitanina raro nuwa emoza. Oitenta yu anush. Wera nikalane ke. Masi ala akala na amusi. Yera ya aleleki. Kimveke la miruku. Tipa pilundrina huno studio radio msamiki olshinga. Kino hukulishina osuma epapilu ila. Mwoni mamwene otene mumulu maratasi. Sina naka Luisa Mateus kiyareliwa omalema e provinsi ya Wampula. Miyo ni murokuraka ni mvara mteko masi na anamwane e kwa suni. Hiyo no kala na atatihu ayaka biloko mitanina raru nuwa emosa amurukura ya amalemu amai. Atata ala, akala na anamwani. Mana akala na anamwana haya, asisula ya, usulu wa msulaka, mpaka asirukura ya ni asunna ya, amvara mteko ni akina kamvara mteko. Mana ya mutia na amtu kweni atata ala, unkalo kwamba ni awi itana atata ala, wira akala neke. Nipuru nna atata ala kawinru kala. Atama ruwakawa maya ya ya. Oiteliwa. Mwama ya ya ola, omvikila wera atata ala. Yakali kifanivate na namwana ya.
wala asunna ya ni asirokura ya. Wala ehana ya eholi waka owani omalema. Mahiku omalihira ala. Mama yaya atata ala. Onkivikila miyo Luisa. Wera kakushika tata ala kakalaneke. Kinko haga. Atata ala ya panelu kala watani. Nivate na namwane. Kirikini vate na namwana ya. Asisula ya. Wala asinna ya. Ni asirukura ya. Mahuwa sheni. Antala ya okala ni miyo musula ya. Miyoko oteliwa. Kinro wale la motani. Ayaka wera. Vate va. Animo wa ata ata. Ayaka miloko mitanina ranunwa emosa. Wera nikaleke no. Masi ala. Akala na amusi yera ya aleleke. Kinfekela kavihero. Hayo. Ipapelo na no studio radio msamikul shinga. Nubushira naka wera epapelo ila. Esumane evindre. Na huluma. Masi sinata nyi watu itu ikina. Sori nyotepa. Apanile wera epapelo ila ni hokolele ke huluma. Oko nubwela akala titi ya mtapu nye telefone enako hawera hiyo anamwanala naya rahu nalela na ugu tampaka maruselu matukweni maruselu makani na unuwiha naretela kule maana. Nelaka wera ni unui hana mwana ala. Kaa panile hiyo ni cheke taha. Ntoko hiyo na cheke ntaha hurena na mwane. Mwawa heni hiyo ama kuwa no tutuani wa elapahu. Nera huwera. Amusa ahu. Tiale are au mamani. Ni atiti ala.

0: ina kumana na mahosho owi wanana na sinku ihu ae provincio Zambezia aholi la mitekso hiya sa radio wananto hiyo no studia radio msamiku shinga ni rovi rilaka nulumakasa mwaha ola unkumili la maha kwano ukwea wanania mahosho owi siva tu witu gelela zote ni ya ihimaka wera wa mahano kumana na mahosho o hiyana hiyana agina na itu gelela umahawo na wera rote poteka Akina ni tukulela muhawo na wera rote po hawa. Akina ni tukulela muhawo nyo nyua ni wukono wa nihana na iya ya. Akina na iya ya wala na mwara ya. Akina ni tukulela wa maha wa mahosho o hiya na hiyana. Wanonto wera kweli nulimeke maha ola niri nasi yao Rafael Jose Gaspar. Olilo miteko sa holi do Zambezi ya masi maha wa mahosho ala na ala. Nereke ofiri lila no studio radio msamiki ulshinga. A professore non sia un varihanyu la ele neri hawira tu mpake pachiriki i tukililiki mpake yupuliki etwene nila nkalaka murimaheni akina anihima wira nkalaka onyonyi wa shilili
1: asante uwe lukuluku ela nahala ni pwahere kentu kuna atali haho pachiravale Nuhona mahosho tiala akanle o shuba shuba na shinkuihu. Miho kinno na wi mwaha wowi tukelela ola. Antoko atalinhaya unone ya sohia na hiyana. Yopa chila wi tukelela antoko ele neri wa umweta yote liha yota panyiha. Yote liha ni yota panyiha tiyi, yota panatiyi, neri wa jogu de azar. Yela ela yote liha ni tu yota paniha eli etu enwiha mahosho variari wa shimirau. Maji hiyo nile ashto kwene amgeresha nina kala owa lelihera ashimirau wi yopa kera umova muluku. Yopa kera umtitimiha mwanene edunia mwanene ekumi. Nyuma kala omova mluku, nyuma kala omtiti miha mwanene erutu ela. Seya so panga sonya ela sinahala sivuku waka mwirutu ni mwatu. Yale otene aheni mtiti miha mluku. Yale otene ankala uhititi miha ukumaya. Anna kwanya mahosho ene yala. Nina leli hana to uwi utuna upanya muhaku wohona ovorea. Otuna upanya muhaku ekila atelo. Otuna upanya muhaku uhiretenle. Yela enoni hamahosho. Ashimira weneala, anna tukumanya, enampanga mpalaya yole, utuna wanjelera ele arinaya, hikanle uovara mtekwaya. Mwamini akushirayela upanya muhaku uwa kuvea. Tumpanya ni yaya uwiha uia. Tumpanya ni yaya uwiha ukopa kopa. Ui nkakoli heni kino uinya numalo. Nkakoli heni kino uinya numroto. Ole akopa muhaku munchipale ni atu anchipale. Anoche ela oliva. Tumwaya ukokole upanya ka imulimoli. Tumwaya murimole. Ukalaka uvava, tungwaya wupu ila uivanano, atwala ehikone, ekwale okusha mkoi, ekwale uivonya, ekwale ukanya ituso hiyana hiyana.
0: Masi, apuru sore, bibi ya ni muhimwa heni, mpanta yule muhimwa la uiva, uiva ni uisiva.
1: Baibulu ahimaka, bibili yola unitali hirawera, yole unishiva, wanya umoro nipahi. Kaya oyo wile velela anto kupangawe juda jeshkariote. Juka jeshkariote ole okenle omtumiha yeso. Omtumiha we yeso ole okenle uishiva. Okenla uishiva vale okuyeni yote kawe. Yo hilapiwa. Tumkwenya na yole otene unishiva.
0: Onkelo moroni.
1: Onkelo moroni waku wa oto wawera. Nito mutu akwani hilokotiwe wera mtula ukuyawe vaa. Ukalo kela oleveleli wawe akuyene. Nukala nikulo nukela olapa. Mutu ahila parene mkumi. Ahikale wivaha ukumi weyo wila pela wikala uititi mihorawe mkumi wakwadhale anona litine wisha nera anene
0: na veto atutoko niyo mungwe hadini wakala wera mutuni mwishiva wakina hamveke liliwa
1: ahe vabale wakala we mutu owishiva yola uhishiva ni mvekele leke eheni ni mkeli heke wawini ole orimuela wivukula okumawele ele eheni mvekele liha mutu owishiva kiawo ekari yoro mela wela yola ishiva lawe va yokala tiyo yorelela vava wakalene wii orimuela wituukelela kankeli hiwa owani vava umkanyi wae vavo tuntipeli wae vavao wakala mpani kaningoro tipa ni hiye mpani maju wakala umukoni wakalutupini yole onkala vavale wishiva ere eoteka etokotoko enwiha eheni muhawe sara enwiha eheni uhilevelela mutu akina otenu uhilevelela ukipewa wishiva
0: apurusore vakina onerwa wera miva nyoku kirora mliwa wera kakale kengkola poso wakupale wishiva Miva, niuko ayaka, kirimu apanya na atia nakina, kukupari weishiva. Miva, niuko amaraka, kirimu apanya na atia nakina, nalupa nakina, kirimu ishiva. Osaina wanene uu?
1: Uku hiyono osaina wanene, nakala eboma, eno tuwa wale lihela tuwela. Weyo ulu mamlatu hawe kuhiyono ovukulo kumao. Uyo ulu mamulatu wa wavate kuhiono uvukula okumawi. Mio kakwaruva bahi mulatu otene omala. Ouhoye, mio va yela kipangakela bahi kihonela eduniela. Kiao ehimala wa masu amuluku yerwe. Na wa impossible endeuj. Kiao muluku ohimwerawe. Weyo watukeliwa osweleke wera mikino okuma. Weyo wararuweliwa, usuweleke wera nkihiono upachiro wararuweliwa. Weyo wapanyiwa, upanga usuweleke wera nkihiono upachira. Majiela enkipangi hayonya lela, swaitanu. Mutu otene oli swaitanu, umpanga sa swaitanu. Nimwela swaitanu, kira nimwela satana.
0: Ovarigwa ni satana.
1: Ovarigwa ni satana. Otene umpanga yonya la Biblia ahimaka. Otene yole umpanga yonya la kamsuwe le muluku. Otene yole umpanga yoteka kamsuwe nle muluku. Yole olimwana amuluku, upangiwe mwana amuluku. Wokalo kala mwana amuluku, wokala upangiwa mwana amuluku. Antuko Biblu na mhula ujua upachira, kapitulu upachira, versikulu 12 e 13. Yeriwe yale animwakile la Yesu Kristo antuko mvulu shaya. Ampangi wa kahiono mwana mluku, ampangi wakala mwana mluku. Unaolikana yuwa mkusha mwana, sivalevale, enawa umlela vaate vaya. Ahikanile mwanaya. Mashuoli awa vaate vale, animpanga mwanaya, so tena anomva hauntuna we, so navuoli umpanga wimikili watiti. Mashkuhiono mwana we umyarala we, unaolikana wahiona mwakulela Yesu Kristo anto kumfurusha hule, kanikale wi mwana mluku, nipangiwe ukala mwana mluku. Upangiwe ukala mwana mluku, podu venshiwa.
0: Vakina purusore, eneri hawera, na mwana ala mpaka yupule, yola mkale lola, uwi shivu, la mkala ka, eyano, ya maai mutu, ya titi mutu, maulu melelo ana mwana ala. Yo kala temara to ihimwa mwebutikisi wera eri emara yori kumulila mwana mwani. Mwebutikisi ni tenwa adolescencia. Mwarusi.
1: Nene sene. Yeyo ekaikai. Mwana mwani upanga yonyala. Upanga yonyala ama imutu itu animulu melaya. Envesi yonku shamana mwanole omkilati ha omlela samuholo. Ale nto amwero twatwarea uhi wothene kankona kosuela wela nipkanya majimai mutu papa mutu aikalike omopo pia mwana mwana ule mpaka nakela ukona uikalatiwe iwo ekwele anamwani akina animwitukelela mahawa heni eyano ya titaya eyano ya maya eyano ya wai yale unakala na wale heni mwana apahula ekopo hoye mwana apahula omkilatana nene sene umleli
0: karomolili wase stokweni
1: uli umayi muthu so theno no kwasula ari papa muthu ari tata muthu mpaka unna mkusha akina umuthuka akina umhisa upanga sonya lo mwana mwana ole wero nikhala manu ahiye kinhiwa umweto lo wonya la piswa unhiwa ni maswa mluku ana mwana ale na kilatheke na ne na lele ke wetela yo malo na lele ke maswa mluku na lele ke ra mluku ukhala ba dunia iva ni rimwa phanyathu ba dunia iva na hiene athwale na hala na hiye
0: akina mpaka ni ani moni hera ni pele mwana mwana wara nyumwara wera
1: Muhammad pele na ni kona munkela nyi mwana ni etaba khanini etalo yo mpita utapani hiwa yoteni ntali ha wera ukhala utapana ukhala uitapaniha ni ukhala umtapaniha uitapaniha we mwene na oso upanga sawo sonyala utapani hiwa ari athuvale anwa yo pangela ithuso ikhala tiseyo utapana tiwo eyareliwo akhala otapana eyareliwo akhala otapana mwahawa heni ankhuma ebumba yothene nkhala yotapana unimona athu ebumba emoha enkhwa mkukuta ana mwana othene ankhwa mkukuta unimona ebumba emoha enkhwa ashanama uvaliwa nana nthavinamwe athu ebumba mwahawa heni utapana webumba unwela webumba nera huyu ukhala uitapani hamne nawo upanga sonyala
0: nisuwele ki mota wa udumeli lana mwana ala
1: nene sene ana mwana ala na huwa hala nisuwele ki uya teka ki ulumeli ki ela nisuwele ki wela ya panga yonyala ki ulumeli ki ela
0: maulumeli li tutan hima
1: ulumeli la tutamu amwana na damaj ekoto etoko toko vanki palesha ekai kaite la talinhaela hiyo nakala no ashina mwane kanasu wela wahuwa nene sene yala animweta juuka kana suwela wadhensha nene sene wajuka nivale. Yale ampanga sonya la kani suwela na tunavale na apanga anto kuwala pa. Mwana mwane kanila piwa. Titi mtuwa himla pike mwana. Mai mtuwa himla pike mwana. Nipwanya nunivarele liki nene sene. Mwana umlela ti kai kai ya suwele kiwela wa dunia niva. E dunia ela mikirakela. Yele tu amwene kinwela utanatanaru. Enwela mwana mwana ule atanda ka papa mama unuwa iwe unuwa iwe
0: mulela wera waditi miheke ali astokweni waditi miheke
1: ana mwana
0: mwana mtokweni attention murite mukavi heke
1: lili sene
0: ayo
1: amwe ashina mwana amahuku anu kanunwa ni ntiti miho anunuwa nuveha walatu amkanya titi omve hamwariye mwamkanya ti mai omve shan yawe ana mwana alintuvana no akanye kari ankanye opapa mumpanganyile mumphelelo kilela miva mhile la kathwela mumpanganyile mwana mwana uhakoloshela tithawe mwahawa heni tithule kampanga ethu yotiti miha uyi mwana mwana akole athareyo mwala khu mwashana awura kongwe hamsulu mwahawa heni
0: ama yawe tho ya awura kongwe hamsulu
1: unione la yale
0: aronto masuo mali hera profesore murnanyo
1: masuo mali hera mikrinaka
0: khalelo lo uithukelela athu
1: lo owalela amwava no ni owalela athu yale owe owakuvonyonyiwa yopa jela edini edini umvulusha muthu
0: nikhalane kedini
1: duniani wa duniani vani msuele kewera muluku ukhala nimsole kewera elapwela epangiwena ukhalo pangale urimanene muluku akhala twanchi pala hini dini animwaza uicha pa animwaza uikilathi ha yala othe na ikhalile ni dini animwaza uikilathi ha kanono omali ha
0: wata chilu wata chilu ali nerwele omsikiti ni hamvira okeresha hamvira vano anaitila hindu
1: wadunieni ya panyetu kawu owa mali ha yole mwekuja inera hukonsoladore mtu oikalane mtu omali ha ukwipe wa witu kelela nave kahu atu otene yale anwiriana mwari no mwana mwane uhinkela odinini mwari no mwana mwane uhinkela umsuwela mluku mtandeke umsuweli hamluku umhukoloshe pirwele ya naveli uova etu ya shi nene ni uititi mihe erutu awo. Mutu unuaka ovaka etu ya shinene. Mutu unuaka ititi mihaka nukumawo. Umnokila muholo. Mutu akaleke ovwa ya shinene. Yomali hatila wi hiyo nikile muholo. Nikaleke ovwa ikosopa. Uhui ulumela etu yota kala anamwanahu.
0: Mm-hmm.
1: Ni hala peke anamwanahu. Ni ulumeleke etu yowo ni ya muholo. Washuti hamiteko.
0: Noto mshukulela, apursore, na vetu ansiyao, a Igreja Assembleia de Deus Africana, Rafael José Gaspar, ukana ni hiyumpua mwa nilaka na, olivandro kumanana mahosho uirana ni provincia yosambezi ya holi la miteko ya. Miteko Zambezi ya saholi luwani Amilcar da Conceição. Ayo na hikla na Tojil Dumaki na o Wampula no o provincia yoniasa. Miteko ya saholi luwani miyo Fernando Damash. Watu watu ni matanliwe wila miteko sa hiyasa radio. Na watu pushukulila wakala ni hiyo. Emakuwa mpaka ohiyu emara ya ohiyu. Kiriki mpaka emara ya vintiuma warash. Asante.

0: Nimanye kuti mashikumi ya gandanda gawumi kutani lapanzigo mpaka ya kayidi ya umi wa mwanashe. Gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mpujo mwambo ne. Projetu jadina pronunti. Jadi nkutendela mazengo uko pito mazengo ipatala nchilambo muno. Nichika mushirio cha shiwanje cha jaika. Chidi nkudimbangania mazengo ga ya kuti kudia ni kwa londri ya wamazieto ni mwana guawo. Nkutumishla ga kaderneta ya kulondri ya umi wa wamazieto ni mwana she. Chidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wamazieto ni mwana guawo. Panzigo ni paujo pakulwala uluele wakunkudi. Kaderneta ji jikunka mushri ya matalaga paga. Kunondri ya ndipanzigo mpaka uluele wakunkudi. Kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu. Kunola ya kuti kadie mwanashe. Kumanyizi yana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe. Kundizi ya ni kumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa uluele wakunkudi. Kulondi zia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni asherene, kola mbujo mwambone, idi mkujiga dazoni umi wambone pamuzi. Nja udoza mpano pashipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ya kushenjela umi uwa mazieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino, kudikudimila umi wetu Malawi.
1: Mashongezi Muhammad Mubai.
2: Dozores ni seju menotohosh. Mwende nyumbu ya mitundu mitundu paka mundaja. Dozores ni 30 menotohosh.
3: Mama Fatuma.
2: Kukujimbu la jala indi meche. Njumamosu mano. Kariba mkutula omasu.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Alô, Vancouver, Canela. Chiche chumburi cha kolori ya shadina satu, cha kuwajilwa panyumba jeno. Njimashie, membe, shirikongo ya kununga, yosupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pa kutihuka mpata kolera ni ilwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nupinupe kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbusonje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo shumbuzi cha kolosia satu lelo vejino. Shumbuzi cha dina satu, shidi cha kusalala kwa bas, cha angaza uzia kushapa, ni cha kuwajilwa po ulongwenu. Changasa usia nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi sato. Utundu wa chumbuzi sato udi wanga katala wakuwajilwa pa nyumba jeno. Nchenje nyumba jeno mkuwika ga chumbuzi sato. Nzume sampano jino chumbuzi sato. Nganinkola mezi game pope. Che chumbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, soni changa nunga. Pakunuzila mezi, zagule chumbuzi sato. Nja ule zampani jino, malo matudi nkutende la kampeni ya kusumizi ya chumbuzi sato pantengo wakushipa. Nja ule kusha sumani, kumasenjele, kuna makula, kwa maume, kusenjala, kuludimile, kunzinje, nipafeira, jamu nonta unjishinga pa semaforo, ala kutaka kupika nishezoni, njimbe fwani, palainis ya kwazi, 8742-0224, au 8782196. Sato, shumbuzi ya kwalos ya chakubajilwa panyumba yenu.
2: Ndai pepa nitukana hapa 13 horas ni 5 minutos. Kwende kungani zietuo. Sema mwana provincia. Kupika na kwa mwane.
3: Jornal de Niassa.

0: Jornal de Ameaça.
1: Nyimanye kuti mashikumi ya gandanda gaumi kutani lapanzigo mpaka yakayidi yaumi wamwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronunt jadi kutendera mazengo okupito mazengo ipatala nchilamba muno nichika muchiryo cha chiwanje cha jaika chidi kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londri ya wamazieto ni mwana kwao mkutumishlaga kaderneta ya kulondri ya umi wa wamazieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wamazieto ni mwana kwao panjigo ni vaujo pakulwala ulwele wakunkudi kaderneta ji jikunka mushri ya matalaga paga kunondri ya ndipanjigo mpaka pa ulwele wakunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu. Kunola ya kuti kadie mwana she. Kumanyizi yana ya kuti kunjonga zia chenene mwana she. Kundizia ni kumpa ishindu hine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa ulele wakunkudi. Kulondi zia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwana she. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni asherene, kola mbujo mwambone, idi mkujiga dazoni umi wambone pamuzi. Nja udoza mpano pasipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta, ja kushenjela umi uwa mazieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino, kudikudimila umi wetu Malawi.
2: Kwa kuna njikuwa nala pa 13 horas ni 25 minutos. Wangapata shanya atiji na nyale nje kwa kunganda. Pepe no, pa wireless.

Tirangayo nuta ndele shaba tandoro wa ugudile wale la dine tugulo ja Jumamuri. Na kovosha ya unaka jelun santu Yusufu Alji. Nishon kumpela lulalo wa nashe. Lulalo wa nashe la dedo shimbe ja kuesta artigu zoitu. Mwapa mtenetame wa bobo ni huvira na kwambone. Bakutanda artigu zoitu jikuti. Wa nashe utukwete lula. Lakulia manu wanya baba yetu. Ataji alihangene. Utukwete lula lwa zamanu wa mwako. Roni. Waga watu jauri ya kushikola. Igongo shikola. Sheshi dishi tukukusha wanashi. Ligongo wetu kukula kushikola. Iwa gayambo na kukwanya lende ni wanya tidi ore. Nishimbe shetuje ya artigu binti yu. Kwa wanashi, namba katu wangadu wanya baba yetu. Patu kule ulongo wino, patu la meje na wawo. Wando panga katujiga yu kutuika umangu wawo. Vitu lelaka mplaka wanashi wawo. Mbe na wanya kuwaga watu londi ya mplaka wanashi wawo kwa ileka. Artigu binti yu jikuti. Lika kwanya baba yetu. Wepatu tamini wandu wane. Lwenu zululawe wanashe lanajike lelu. Kupela ni kajenu. Santi Yusufu Ali. Kajwede kwa tebuli janimo. Asumene viterinu kasi. Mabute dabaji gungwa kunda dishwele.

0: Silangani tindisha fatu andoro wa gudile wale la dindigu ya dalu mamore. Mala makuko poshe mneka jenu kato langani shule na isufali ni programa janyale jenu wani atiji. Kirene unenguri mani kwa kunu kubayru ya kushanganani. Shimbeje kuhunguru kanwanya ale njenu wani atiji. Onimbatle kajangu bana rinleudi.
1: Lole yote.
0: Bwana Dinash.
1: Elia Antoni.
0: Bwana Elia Antoni. Nkuri omaga? Kutama gani ya?
1: Imae.
0: Kalasesh?
1: Kinta klas.
0: Bwana Elia. Nimanyi chulelesha malaria?
1: Nimanyi.
0: Chulelesha malaria. Shina tanika lega tandeshishi?
1: Tandoa konono. Ndunjenje ba dinanda kwa anofre.
0: Tandoa konunjenje malo kilenji gana anofre. Jeti. Ramano. Tushishide shele shilueleshi. Yuna tenda gaudi.
1: Kwa ugona kungu gamari hito. Ni huruma gama gombera gambone. Kudi unishila gama shiluvore. Kwa nigia mga nigani luma. Na kuluma, shitani kulwa la malaria. Roni marikito gala, gaweje gawushawa, nintela.
0: Ramano baulele wa malaria, ina tuboteka gashishini wa shiluvete.
1: Mtwe, ni matumu. Kwa malaria gane, natinaka nituwe ni matumbo ni kugula kwa wako.
0: Bwana asante. Kwa mbele kabele karalamu kwa mundu jumu?
1: Mundu jumu?
0: Mbele
1: karalamu, kwa roza vitibu gana kumandimba.
0: Mwewa.
1: Elia jantoni.
0: Bwana asante. Toni mbatile kadida mkani kwa kwa bwana rinleodi?
2: Tajer.
0: Bwana edinashi. Bwana edinashi?
2: Baba.
3: Mari.
0: Marta o Mari? Bwana Marta, kuri omaga? Kuri omaga kwa?
3: Kushkolinya.
0: Kushkolinya? Bwana Marta, kutama ganiwa?
3: Nimai.
0: Bwana Marta, turadile luralu idilo anash?
3: Nganda hudia.
0: Kunganda ni hudia? Bwana Marta, lele di luralu anash eti? Bwana Marta, sante? Bwana Marta, pele selala muhamundu jumu? Kumbele kara la mungu amani Faustine. Asante. Bwana Marta, titi jo kwetea kai dingwa.
3: Kati.
0: Bwana Marta, asante. Pawini.
4: Anya lenja anya titi shila jumba mora jino da ajino.
0: Nimbate kwa jangu bwana Rinleodi.
1: Rindile kwa duwa jetu.
0: Bwana Dinash.
1: Laurinda Isufu.
0: Bwana Laurinda Isufu, kutama ganiwa.
1: Imaen, baba.
0: Bwana Laurinda, kutama kakala se?
1: Seshta.
0: Shkola shini.
1: Shkola bazika 23 de setembro.
0: Bwana Laurinda. Kombo leka kutulala luralu idilo anashi.
1: Luralu idilo anashi. Kungana nifutia.
0: Bwana Laurinda, asante. Pele shalalamu kwa mundu jumu.
1: Gubele shalalamu kwa ganga Teresa.
0: Bwana Laurinda. Pawini. Kwenye matia kajamu kwa bwana Rindo?
1: Lola jesu.
0: Bwana Dinash?
1: Jitu Clayton.
0: Bwana Jitu Clayton, kutama ganiwa?
1: Ni mae ni baba.
0: Bwana Jitu, kure maga klasesh?
1: Tresera.
0: Kushkola shakusha?
1: Shkola bazika mtete setembo.
0: Kwetea haidia?
1: Oito.
0: Bwana Jitu, lumani chumani shilolesha malari? Shilolesha malari, ina talika regatadeshish?
1: Shilwele shamalari ya una tandika ya gatandawa kulunyenga limoja ilanji wa anofri.
0: Shilwele shamalari ya una tandika ya gatandawa kulunyenga limoja ilanji wa anofri jete. Kutitusi shilwele shalakwe jutute ni jaudi.
1: Mbridi la irwani. Kukungo kamari hito. Kamari hito yuga jigesha gashabani ntela. Nombe mawindo mwetu mweje. Maika mari hito.
0: Bwana asante. Kumbele kabele karalamu kwa mundu jumu?
1: Kumbele karalamu kwa Vandame Fulgencio.
0: Mwewa?
1: Ne?
0: Jitu Clayton. Bwana asante. Antolangani kangu neka ishe kumapete. Kumbele jeja kurema ni kulemba ni uneka jenu julene sufali. Ni uneka kubele karalamu kwa shimwene Faustino. Di kurema ni gaji nenda jino kubarja huna. Bahari mbite pa jumamoza jekuye.

da hajma mur. Malema okoboshele ne hanje nuselij mina kasi ali nyisho kupela tujimanye niasa. Tujimanye niasa jalelo shimeje nkwesha distritu ya Mwembe. Ngwamba huntenda kata dishila baudu wa ile ruenu ni ubihandla wa.

Vahutanda, distritu ya Mwembe juhurimani gwa murihati mwa provinsi ya jetu ya Niasa. Ronyiji tenda mpika hulutando ni distritu ya Sanga. Kuiwanda ni distritu ya Lishinga ni Majuni.

kujua jikutenda fika ni district ya Mavago ni Majuni hundi dilojua ni district ya Sanga roni district ya Mwembe jikwetelo tandolo na 5 mili iwa 824 kilometri baharidi ni wandu wa hula mamu district ya Mwembe adiwa akwa ni lava namba ya jidi mpela gaji 43 mili wele ni wandu wa dinkula mamu district ya Mwembe wa utanda wa shaga sha 2 mili 20 roni mu district ya Mwembe mwana ukweti wa ntundu miyombo.

e timu mpatu irimane jeshindu yeji njipela gai. Digongo mwala huemo, autori agararu. Tela ya tende la majumba, matabwa, njigari ya mitela, yahudia, irogori, ushi, uwari, roni mpaka na ganimbudi idi wako. Roni mundishritu jamwembe, ahuwaga mkudimaishi ndumpela gai. Mbwanda, imanga, nirona. Na mbo udimu ahuwaga mkutushila nandu nove, ni udimu wa mbwanda. Digongo ina agangu

0: 50-50. Doni Hani. Nyala. Nyala. Siranga nute nele shabate wa ndoro wa gudile. Wa ile radilo digule ya jima amore. Manuwa na kumushekele wapata kutura wa gamu kuimba kupoka. Uimba inda haya adira adira nishindu ine yako. Rano vire shime jangu kwa kumara ana tijana lenja mnu mtibula mtu mwa radu Mosambika. Ana tijana lenja turindlodi.
1: Tulindu haja yetu.
0: Dita yadi.
1: Dita yadi.
0: Rano vire shime jangu kwa... Rano vire shime jangu kwa yonda ila shumwene wetu vitorunu kasma weje kutuvishita kajimbo kashiko maru. Hadibu ni kupinga la kwa ambuni.

shirangalalono utsendele shapato nrupe adinku kupika la raj Mosambiki adino tigulu dia juma amos basri kwe kuno kudiku tanda kwa programa waili ispari programa ja kuzimba mazi unga kupanga nyanya mata akuno kumangwe tuku provinsi ya jeni asa baria nyanya mati lwa kuwaga nkukwira shituku kwa kuno kumangwe tuku yao chos lega ni mazi unga kuwaga nkupanga nya nda inikatema Azina ngwamba kuntera karibu karibu achalongwa chenye kutiji. Kwa nile ndai janya matapo nuparaji Mosambiki ni bazo tuwe mpipa kwa programa jeji nija waili ispansio.

Bazantsitsa fikana feo kwe jidimu inani programa ja wale paro programa jeno japantima bazale juno tweje mwemuno kuiganya na nanya matoga tsendidi mwedingwa pa utinombe ajarura kuiresto kokomi zvimwetu matoga mputama ni ana vagwa tsendidi mwedingwa pa kutinombe ulongo wetu majuma mwetu ukavaga warauka. Bazo mwamu nutuwaga mkupata maji ganyo. Gawakoto tuwa silagani mwa shinje tuwarupa mkuwaga mkutenda upa ndeni programa jajino. Kuwaga mkutujimbi la foni ni tujiganya ana uwe tuwe juwa tindadi ingwa dingwa. Patu tuwe juwa pungre uroshi. Pa umu wetu ni tutendajedi ingwa dingwa pa utinombe tuweje. Wakwere shtuku kwa kuna kumangwe tuku provinsi ya janiasa ni kupakana shila ambosho urisha Mosambiki. Bazo mwamu nandi kuvumula lakili juno juma mozi ndipa nyumba jenu kwa mpipi nulongu wenu ni ngwamba kumtenda uti ya hii kuvumula kwa mbune ni kupika nula kwa programa ja wireless pasu mpika nili mwantendele bazo nkwando ndipa ulendo lelo juma mozi ya hii tenda gani ulendo wenu wambone njende nilungu

0: Bazon kuwan branding kuzimanu kwa ndip kuzimanu kwa kushipatala ajino ra ajino iya hii ngali kaa kulubi la kwa mbuja manani digongo wala kuinu mpawe jien kututoria mwiza uzuela kwe patutuwe jien kujila nkupanga nyamazi mkotuwa nkutenda nda hindi katema. Bazo kuwaga kwa nwenjela mbuja manani asine inyama itela matumbi ni mpaka na vantuzo pe. Bazin kwa mbandi nyama tia iwaga kwa shimisiria wanyababu yetu digungwanyo ili nwa diipila la yetu ya muno mundu nia waga kwa shimisiria ni kwa nwenjela nganya pa uchinombi pa umi wetu ukawaga watu rwa upili ni kwa indi rupa tuwe jengu tenda iwe jaku ina machilungamo. Basi nende tokutiwe tuwe umpepe mpaka na kumapeto kwa programa jetu ja wireless. Basi ni utano ntuwe jengu mbushi la kaje ni kajimbo kashi kumaru pa ujumanja wetushu wa gangu kuya. Njiwa gangu kusarla indwa ite ndo vandemu programa jetu. Pangani ni angu ntela pangu wa gangu katarishi la pojua lorwenu ni kupie kanila kwa mbone.
1: Mosambiki, na urum jamu IDC, Afrika mawetu, Mosambiki.

Basi atanka kurila tanka lombele mwejo ngadi pachinchile kakuba mwana shidwe mama wenu mwana shidwe baba wenu basi mwe irozoka kwa shimisira wanya baba digongo jakuti anyo ile pampaka na kuti papa tije patu divano apitile indu yejinji sano tudi tukwanyonyo zende kudanda lokwanya ina gang kutujigella itapani fo mwetu irozoka nda yajorpe vaga kwanu ila anganya digongo jakuti kalima ya janyi baba wetu uinganga tu apa tudi divano ni tudi uripacha kwanile ngope gambone riangadi mavari ndingo japwe vane ile vatsenga yoro kwa yoro pakutiwe tukavaga kwala mazimbo tukavaga ngandira moto ninda jorpe kuti tuweje vala ma untendele nda jorpe wakudia yoro kwa kwaga kwa nyilani babetu vane ile nwa kwaga kutupa vile amuno mundunia ni bas yarje nyimbo jashiko mario amuno programa wireless pazio rambano simejenko sala invite ndo pande mu programa jetu bazomwe no tuisha.

ikampata kele ka ukungurushika tuaga nkukungulu kananye matramazengu akuna kumanga tuko province ya Nyasa pa ujumanjani njua gan kumpanamba jetu jile lipo tinte ndo pande programa jetu shibeje nkutujimbi la phone jenu zala jino kwa pinkutumana ni shimbeje mpaka na kwa alishila maji ganyo gaukotu anya matrosu pa adin kupika nla wali ajinonda ajinu utiana awi juwa tina hidi mwajingwa pa kuti wetu wejua kwele shuhu wakuna kumanga tuko province ya Nyasa ni tuwejua tina hidi mwajingwa pa tuwe jinombe wa shimbe shikwa imezume tumotu waga nkutama ni mazunga yuko ashikwa nje ndaje rupo igeti gakwani gakani ngwa amno mangwe tu Mosambiki basho andwa kamwile marengo gauka ashikwa nje ni pakana wapitina wakwe iya yele ikani ngwa iri rozo kuti au shiripanma vandru aparwere anti mapamalo basho kwenda ninyimbo chavidi ngukumbira kuti programa jeni ngumpela na Jeno Vitorino Kasimo.

0: Siapa kutanda shumene akurinda uti?
1: Tirena shumene kwa dia jetu.
0: Basi mama uti fika lakini kutiyo. Kutanga la shumene shana natuwa manjena jau.
1: Tareo ni umanyika Musa Salimu akunukunza wiri.
0: Shumene kunza wiri akuwagi, kwa mpia akuwagi kukena marengoshi.
1: Ya shumene une marengo gangu une gadiga kudima.
0: Mhm.
1: Bari mpangu na adimaga nda hiji angu na abata makobili bari ninguna atendaga programa jine jine jatrenchi rumire ya rumire ya
0: mhm
1: bari kwa kamushiri ya wandu bari wakudanda ula ya kinti mkulumire ya yu bari ningutunaga mwakua vungula vungula
0: mhm
1: gile marengogo ni ganga mwila shimwane kwa umiwa
0: ya shimwane shuku wa kuwaga pangunda nisha wa kuwaga parzikha
1: shuku nguna waga pangunda bari changu na wagaba nzika hili mamu
0: ni ashumane marengo egelega geni akwetea kaidi ngwadi nkupangani
1: iya imanu une ungwete ya kai ashino shaka shino chidita nchete bari standile ni marengo kageni igu
0: mhm
1: bari na mbongu yuona yiku shenga mungu wangu ngula manche ndeli
0: mhm
1: mpaka wana akuna kakumbi na gabandi igu
0: yala kwe
1: bari ni ya kutia
0: aha
1: aha
0: ya mbune ni ya chumane idimwadi mkuna la jilaga nkafanga nyaga anyamata kawa gen kutenda ajinonda iji
1: iya iunemanu anyamata ajinonda iji no ya ndiyo kwa wenda anyamata nguwa gondele shidia ya kuti uwetu kawa gama rengo kwa kuya kuya mundu ya kuya anagagi abatige
0: mhm
1: bari anaga adi abatile kwa wana jetu wana abatile beba na bari ugwe kutenda programa ni kwa uri ya yola nagwa na uwe kutenda iti ngwa iti ngwa mpaka mwe umiwe ni ukuika mpaka arinda iwa kuno nyele ya ukurala la u
0: ya la kudi wangara uka ni wangaru waga karupu panyumba
1: bari pelebo ni kwa radi shiraga kutia mwashi mwena baba kashanda andra anandi wangadi mpamba bari kumbu kakwala kuganyu jajidi jore
0: mhm
1: bari jakurewera kwele kwa na kweteka mpamba kwa bari kambia kakunonga kangadi aga kore bari nitene kakine banandi banandi
0: yala kwe
1: bari kanene kwa rumi la gawana se bari kamboga pakuwala bari ni kulama gante ndelevanyo mpavu
0: yala kwe ni asimwane pakuwala gakufa ande wa udimi chaka chanami ya kashinu ngunda kwa shimwene marengungala kuiga gajirile uti kwa kuti wanwa chumpa diwa kudanda ula chaka shala kwezi
1: iya imanu unengala amburi ya ya uti minami ya kajino kumfuya nerele mwakuji tulakana andi
0: mhm
1: na mboku imanga bari na miyakajino na nungwara sibari nimba tilero ni kwa ya kaya iti tilero ni ngala atana
0: yala kwe mkuya ujidili pa achimwena kwa mkudima mkuya ni imanga
1: ehe
0: hindi wala kwe imanga na miyakaba tile ya pa uinjili kanga na miyaka ya iti tile jei
1: ehe
0: yama ni mashidishi kwa lisi la roni kwa wandu wanu wa kwa wanu mbikupanga nyamazi mwakili ya kudima ti avijuata na hili mwendingo kwa utielu irawizi na mbwaka waga wajina milafazo ni avijuarura kurura kurevera kwa utinombi ya kara ukaga kwa unu mpaka na falna
1: bari bari uneja china wende anyamata shinjangu bari ilo ni nanyamata uoreze bari ya kuti mundu analinga na apata chanda anda na wetu kupatila bakudima chanda anda ibidile njojo kulawa marengo bakwe kurewera ndaje jichitlu kagawula kuzima na mwendi binganyire marengo gagari gore bari kuishira kubanda ambe jubari na mbwa natu tende kuti awe jibelebo juba kutinga nimba tani kamula kutama kutama marengo gala angarewera ni rewera garonde koshi kiwula jichitwa andiki le kangala roni kujomuro ni kubaroni raya masiri lezei
0: lakwe mwena ya kurala kutinga ya gatumbi la marengo pa kutiani tupa sayi ya ayi
1: yoyo
0: ambo idi terli ngwela kwe waga runwarura kukweria ni waga kwa lroni kwa ndaye jambu nepa gunda
1: yoyo man
0: amuna shimono wangu ni kwa kumrawiri kwa laga kwa nyamata shituko kwa shimona usho na chukwenda udi
1: iya iya nyamata kuna kwa kuna para mpano jino ngusho na chukwenda kumango tukuna chukwenda nino ze
0: mhm
1: bari anyamata kutu chilada kutuma mamota bari nambura mpano jino achenjile bari ya kutu chilana patile bari ya jika nyanjilwa kutuwa majumba
0: kutuwa majumba gamboni
1: kutuwa majumba gamboni bari ni kuti agala wiche ya watendaga bari atere makuji la vanyo kwa kutika nyeta nyeta kadi mudishi la kari ene mani
0: ya lafwe kadi mudishi la jika
1: iyo iyo
0: Barele ibi ambone pokwalaga mwezi mwatu dgongwa kurya mwezi ntudiwa shewewe nizo zvikwagaroni tawaga majumba kuti mpaka na vandu vakuikajirira pana majumba gakuloleka kwa kwedi
1: iyo yashimwene
0: barashimwene nekuteta santi patino pande mu programa je tujino ni barina pana yakupatika shimwene kombereka kubwate
1: iya iwone nombe nabo manu ya mishile ilana batangwa zenda anyama tangwa gondire shiga anyama ta dongo kumango tukuno anyama tano tukamwile marengo noze bari vele vanya utuwa karana marengo gaga ni pirira ga yakutenda mu bijja kwe koninga wagaya aganyori marengo gaja kwana kwete marengo ile ni tangwa gondire shiga anyama ta kuti jamani wende tu shindikiriane ba marengo bari idiore kan kwete ko bari mu ashindikiri ajeni
0: yala kwe
1: Naka mula ga kuya na anyama tangawe ya mbone. Bari wele ntengawo ni wangu angonde shiri anyama tawore ze.
0: Asante jejinja shimwene ni maji ganyu gangu manyiri lauti wakutole la tolele. Nyo kupika napi kene ni komplika shimwene pita kupa ndo wa maralama.
1: Iya ii bari manu una bababa shimbe leche maralama ganda anda. Bari kina adreche le bababa wangu wele Salimu Isa. Bari ni mayo wangu wele Fatima Mapelela. Bari na nyumba jangu Doninga Saidi. Bari ni nyumba jangu wanini kuwaga Kilieta Kasim.
0: Asante jinja shimona wangu paka ule ndo wini.
1: Asante shimwene.
0: Bashka mpata kileke shio kuma vitu. Kumpela na jeno vitu rinu kasimu ni paka na jima morse tia.
2: Why this man?
3: Mahurimba, yamarengo gafuba.

0: Araba palani tupo shelali ndo alopo atard.
1: Tada simwana wangu kuri ndaudi.
0: Sena kwadia simwana kuri ndaudi.
1: Tada simwana wangu.
0: Yamuna simwana twa manje na jioni kwapi atujimbila foni.
1: Manga jebu dile bagali ba zimanu kwa kulumbira.
0: Shefu tile kulumbira kulumbira kushelwele udi.
1: Atimwana yamizila kuma wote mpapa tukwendela hapo tulizilete nene kwadia jebu ndaudi mwe chika ndo ndo baradi Mozambique.
0: Yamuna wako tudiwa kurangala ni pa kutujimbila foni jao. Ya simwana le lojo no joma morzi dimwadingwa apa njidi le kupanganya. Ku kwelea kulumbira.
1: Kaka.
0: Eh.
1: Ah. Udinga kuhuta udi.
0: Eh.
1: Kulewe kwa.
0: Ilewe kwa.
1: Ati mwene kudinga kuhuta udi kulewe kwa. Ni kuja wamba kudizika la udi. Avaa ya nani haka ilewe kwa.
0: Dinga utashoki udi. Ivikuri ya udi inga dialondeka.
1: Akara kwa gani ya inu nga. Ata nye sete sete kwa adiko.
0: Eh. Basi yosvi idi madingana ga kulungu ni basi nga yuenga bola umi ni aya chimwene complicate kupa ndo marlamu kwa ndo aite
1: basi ndo marlamu ndo

0: Barphalani thu poshala len balo basar.
1: Alo badarde.
0: Ya kuri ndau da chimwene vangu.
1: Ah une jene na wale jira chimwene.
0: Basu mwa utipika lafino tudiwa kuzangala chimwene ina chenu kwapi tujimbe la foni.
1: Tuwanki yasini udioje lako na ujaji uloko.
0: Juanki yasini kusheshulgo kushelwele utilelo jino juma mwa.
1: Ah kuno mbadi jaone jao jelele jelele.
0: Mhm.
1: Wali badadi yubo.
0: Basu na wako tudiwa kuzangala nipa utujimbe la foni ja. Ya chimwene kusheshulgo lelo jino ili mwadingwa kupanji panjidile kupanganya. Juma moto.
1: Aba ya gani dile ya kwe?
0: Mhm.
1: Ye wala kumi kunda bari ja revera gabare.
0: Basi ja zvira mazvingu jaga kuza.
1: Eh, veni kura kura bari kine tena gabare udoroni.
0: Bari pomupeno mazvingu nga vaka gapudima.
1: Bari vanga ligane divana kuiva.
0: Yala kwe. Ni kwa ma jiga nshin kwala shila anda matradin kula ma kwale kumuri wa kusheshulgo ni mpaka na niasa juri jeno ma jiga nshin kwala shila nganya.
1: Majiga nganga bana ba yanya nyama dawo.
0: Mhm.
1: Yambona
0: chimwene wangu.
1: Eh, nikutitura chimwene yatu.
0: Baribitane upande wa Marlamu kwa Android.
1: Onera la murianda ndangwa pa mayati chimedi au unojaji uliko kuno.
0: Yambona.
1: Ningwa kwa kwa yes.
0: Asante sisi tupakana ulendo inashi mwana wangu.
1: Asante sisi tupakana ulendo inashi mwana wangu.
0: Asante.

0: Além do Balaine, alô, boa tarde.
1: Boa tarde, Ajuena.
0: É, a Corinda, onde é a semana, Wango?
1: Corinda, Ajuena, guarda a gente.
0: Do meu mal, tu vê que ela foi uma semana de Nadia, no qual eu te lembro a fone de
1: água.
0: Corinda, Guimba, Guimba, Guimba, Guimba, Guimba, Guimba, Guimba, Guimba, Basu diwa kusangala ni ipa tujimbi la foni. Ashi mwene lelo kuna zenye jidi wadi mwa panjidi ili kupanganya.
1: Bari hapa lele jino hapa tukumumu la jino nyumbaba na. Kumu nda uja shia waji ni jino. Bari hapa ya kupanji demu ya kuamba kurepa rari ya ule uja bagu.
0: Ya mboni. Ya ya ashi mwene tenda santi pa tenda pande programa jetu ni kombo lika kwali shila. Machiga nywanya matadi nkula makumuru wa kuna zenye nji. Ni mpaka na kumangu tuku ni asa kwa rikuno.
1: Bahari ya kwa radi siya kuti nyamata tukakamula kukiwa. Tuleweze na mpano jino kwa na shitu koko kuingila bambunda. Kutinga nyangkumbani kureveraga. Wandu yuko kwa hindi ya jinji kutama jumba kuruna mamota. Kano kwa kamula kukiwa kutacharu mula wandu ya iku mwele yu. Kwa kwa radi siya nyamata tukata nyamata wano kukula mma jumba kwa hindi ya wandu. Kukati njina kukungu ya yei ndu uyo.
0: Ya ya santi ya jinji ni machi kanyo gawa shimono wangu bariri kumbele kutopa ndo marlamu kwa antwa hidi.
1: Alamu ya nda ndangu waba manangu waba Idrisa Alifa. Nini kumpa manangu Fatima Alifa wabana kwa njibana.
0: Santi ya jinji pakana ule ndo wini.
1: Asante.

0: Baraseni shako mbule uzima au moto au dimu mprograma jawaili zupazio. Ale ndo palaini, alo buwa tarde.
1: Tarde.
0: Ya, yeah, kuri ndaudi.
1: Tenu wadaje tuwa shimwene.
0: Basno, utujua kusanga la shimwene jina ni kwa pia utujimbe la foni jao.
1: Jafari, arsa mungu, mweriku sanga ni kwa hapa mwende kumigunda, kumigunda kulugwiri.
0: Adi kumigunda kulugwiri na po, ndamo kumdisirifu ya sanga. Ya, yeah, shimwene wangu, au jino ndajino, mazungushi mkwanga mkupanganya.
1: Kukula mungu, tatuwa shimwene wangu tu.
0: Utenu nwati nkukura kutishapande mwetakati.
1: Nini uyo?
0: Ya muna shumwene ya kutia kani nwati nkupanga ni mazungu kukala kweka.
1: Anya makutangu ya nauti jamani kwenitujale mabu wetu kariviri.
0: Mhmm.
1: Kakarika shuwela kumule kati ya tuwela rano tena tuwa andi belevo.
0: Mhmm.
1: Yuma yetu nakona bedi kumitu wanacha kupata.
0: Yala kwe.
1: Kukajia kuyua.
0: Mhmm.
1: Kwa ya mboni kwa juhi la njetu nwa ngana waru mulaga mamota.
0: Mhmm.
1: Kaya ya mboni.
0: Yala kwe.
1: Niko tetu.
0: Barashi mweni tenda santi pa tenda upande programa jetu, programa jileja wali rifazwe ni komplika pichopa ndo marla mkwa wantu wa witi.
1: Yangana wakukovanya.
0: Asante.
1: Anjimba jangurusi ya Adamu.
0: Mhmm.
1: Kelsi ya Jafari.
0: Mhmm.
1: Yuandu warebe jamani kama nakura na tuzulenyo venda hiri kunandivwa.
0: Yala kwe po wali rindaishi panche.
1: Niyo yeze, asante hati mweni wangu.
0: Paka ule ndo wine.
1: Asante.

0: Iya, ija apoteshe dolar. Kuteno tupo sela lendo palani nube tuje kumabitu. Kwa programa jetu, alo bukatardi.
1: Hey, japoteshe dolari, kakache utekozi.
0: Japoteshe dolari.
1: Kwa yoneche.
0: Hey, ala kwe.
1: Ana mwini yu, ya shimunaji na mkwa apoteka ani wa kububu.
0: Hey, asimwene aturadili tina jioni kwa pia tujimbila foni.
1: Ari mojiri yoye abone ko ene kuba gaje 77 kulumbira chimwe.
0: 77 kulumbira.
1: Ichocho.
0: Rai jampili ya jilao jinezonda.
1: Ah, pele ko ideka vidi, bana jampili yani bana ja kwa rika vandu, jilano pele ko ndo ko tshi ja kwa rika vandu, ndo tshi vandu anyogo vege.
0: Ah. Bola jo jampili ya digongo vandu vashanjinji akurirela kama pili.
1: Ah, ndo mujere jerali na bore.
0: Mhm.
1: Iya
0: iya asumane lelo juma mor kulumbira apanje dile panganya dingwa dingwa
1: abantu bona one urukwale njini kima mori maruga one njini ni sempre kuti bari na kushene one utamuka paka duka ba boshiva
0: mhm
1: e na bona ba yadi bado tanda yi pakati ko bado patika lekele ka uvile ko bani ya one kaga chelanda yi bani ba kwe bana ka kunjelwa
0: mhm
1: bari shu kushele kuti maga
0: mhm
1: nanta baba nindikaja baba bani kwamba kuchela kucha iko bari gagaga bange shinyele utinya atune kujima mori kino kurakanga na rono gado ko wapi
0: yala kwe
1: ah nga namburi ya kaka bari abache kwanga nisha mwana kwamba kwa gombe sharia nyama atu jamani chonde dunyeni nishanda anda kwa tu mali mtima yandia ya zimana rono kuleka
0: yala kwe
1: kuanga wanga wa na mutoka wila matala gakana mate
0: yala kwe
1: Banagari masaga mpa ugoji kuwi kuwa ni mpa kutia Tana kumanchelela kuno ni mpa kutia Rau ninga maku kanyata
0: Ashimuna ngutenda sante ni kumaji gano gao Nda ije tujivite Nda ije shina matampaka na juma tano Jajuku ikamu nda ja Novo origin 5 minuto tushua ka mpipi Basi pele kamari lamu kuwando aidi ashimuna wangu
1: Lamu rati ngambotena baba Chandanda mwengitu apushi ngamba Yumwenye judi kanyamata nina mkarika kumulushika ni wandu Ni karika chenene biwele mwenye juu apushi ngamba Ngu apatulamu jire jinjiva mwuriba wano
0: Asante cha jinja shimuna ngu paka ule ndo wini
1: Daru maktorinu yidi yore bari Tuwe chitani tuku yidi kwa mnumri jenungu wete tuka blenu ya kutende
0: Ngadika andu
1: Teka haka
0: Bazoe kulanga kuzgele programa jawali spanzeo Baruku ya mika andoro pa mkumpele tenda ufante programa jejeno Ni kwa andoro pa mariji itanda munda janovu Ya 14 horas ni 5 minutos Pakana ajino nda jino mariji nkupika la programa jejeno Basi ni mwamba kuntenda asante jejinji Bazoe tushuaga umpepe juma tano munda janovu horas ni 5 minutos Mprograma ja magazini gashinya mata Mazine ngu tenda kadibu programa jala kwezi kutisha tuwejo mpepe Suwono tisha tuwejo mpiganya na anya mata waga watina idi wajingwa Pa kutituka waga Waka mula marzi nguga uka shi kwanje Ni tuwejo waka mula marzi nguga mpaga ujengu kutuka musira pa umi wetu Ni bazi programa jari jakumpira unajeno vitorino kasimu unenipakana Chijuma shashiku ika bye bye

0: yendi programu yankani zamasewero zibo lino komanso ndi mayiko akunja yendi programu yankani zamasewero mkati mwa dziko la Mosambiki komanso kunja kwa dziko lino yendi programu yankani zamasewero za dziko lino la Mosambiki komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani za masewero za dziko lino komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani za masewero a dziko lino komanso kunja kwa dziko lino.
1: Chikulandileni ndi manja wonse kwina kuli konseko kumene mwatsekula wairesi yanu imene yindi Radio Mosambiki. Lelo lino tili nditu nkukupatsilani programu ya nkhani za masewero, nkhani zimene anthu ambiri amazikonda. Masewero ndi wofunikira kwambiri, kotero kake anthu osiyanasiyana amakonda masewero amenewa. Ndipo pano yai ifere kutokoza kwambiri chifukwa choti inu muli pamenepo ncholinga choti mumve bemvemve kwa zonse zomwe takutengerani mutsiku la lero lino. Pankhani ndithu za masewero tikuwuzani kuti pali matimu osiyanasiyana omwe pakali pano ali mkupikisana mundime ija ya Mosambola 2026. Ndiponso pali matimu osiyana amene ndithu akufunitsitsa kuti masewero ayi apitilire, masewero osiyanasiyana komanso kusangalala apo ndi apo. Tikuwuzani za nkhani ya Tottenham, masewero amene wa Premier League amene akuchitika ku Mangalande, Aston Villa omwe pakali pano ndithu ali mkupuma, Everton omwenso akumane mtsogolo muno. Tikuwuzani za Liga Portugal, tasa ya Italia komanso Premier League, zonsezi ndipo mpano pa wairesi yanu yokhayo yomwe imakupatsilani za masewero za mphamvu. Inetu ndine Bright Sonjera amene ndikukupemphani kuti bwanji tikhale limodzi mkulusa kwathu kumeneku. Nkhani za masewero timakupatsilani ndithu kudzera ndithu pa wairesi imeneyi Radio Mosambiki. Tikhale limodzi ndithu pamene ndikupatsilani programu yokomayi, programu yonona kwambiri, programu ya nkhani za masewero. Pamene ndithu anyamata achizodzera mtauni ija Tchinga, pano tikunenapa ndi pakuti pali mkumano wakuluakulu aja timu imeneyi ya GSPCS omwe akuona kuti kuti mapulani awo akhala motani malinganapo ndi masewero omwe ali mkudza kusogoloko. Paja timu imeneyi idachitako bwino pa masewero omwe ankasewera, kuti tsopano ndi ndani amene akakhala akupikisana nawo mtsogolomo. Ndiye mtsonkhano umenewu uli mkuchitika ndithu pa malo potseka ndithu mphepo, poduka mphepo kwa akuluakulu a timu imeneyi kuonetsetsa kuti kuti zinthu zikoza kuyenda motani. Ndiyetu izi ndi zina zomwe tikupatsileni mkulusa kwathu kumeneko kwa paderadera. Muli ndine super substitute Bright Sonjera amene ndikunyamulani nyamu ndithu malere mwenimweni, chifukwa chofuna kuti tikutengeni ndi kukuonesani ndi maso atisadya, tikuoneseni kuti kuti zinthu zikhala motani komanso pali zotani mkulusa kwathu kumeneko. Mkhale pomwepo ndi wireless.

Mu ya Black Bulls ndiyo mwe kusogolera pa mpoints kutana masewero mwe asewera musabara imene yapitayo kunali masewero angozi za pusses amene ndithu matimu osiyana siyana anakumana ndiponso wopeza mpoints anapeza ndipo woluza analuza sana chiteko bwino pa mpoints omwe anapeza. Ndipo mwazina tinene pano kuti matimu anachitapo zimene amachita zimene zidzabwino zimene zidzokoma kwambiri masewero awo ndipo kuchita kwawoko kunaenda motel. Timu ya DV2 ndipo Bahia de Pemba a 0. Ferroviaria ya kulishinga free ndiye anyamata a klubi Ferroviaria ya kunampula amene wa 0 ndipo LD Sofala 0-2 anyamata klubi Ferroviaria ya kumaputu pamene Fero ya kubeira 0 anyamata Association Black Bull 2 achingale timu ya kutete 0-1 anyamata Costa do Sol UDS ndi Mashakene asewera pa 22 mwezi wake umenewu. Ndiyetu kuuze niso chifuwa kunali masewero ena umwe analipo pakali pano masewero amene wa Amo Sambola analipo nso nditu kumbuyo kumene nditu matimu anakumana kutikodi kumene ku ndiye zinali motani makamaka zindu zinaenda motani pa masewero amene wawa. Tiwone ma fixtures kuti zindu zinaenda motani pa masewero amene wa 26 zinaenda motani pamene pa tiwone pa patebu kuti zili motani makamaka pa masewero amene wa masewero umwe achitika posichidwa pa Amo Sambola kuti pamene anakumana matimu ati komanso timu iti imene inakumana ndeti yambireso pa matimu amene wawa Mosambola. Mosambola ndithu 2026 ndi Mosambola ndithu matimu akulu-akulu amene akupikisana mdziko la Mozambique ndipo ndi matimu amene ndithu akuonesana chimbenene madera osiyana siyana kuona kuti kodi zinthu zikuenda motani komanso matimuwa akusewera motani. Ndiyeti kudziwiseni kuti ayi masewero amenewa alipo ndipo masewero wa ndi amphamvu kwambiri ndi masewero ofunikira kwambiri omwe ndithu matimu akumaka akumakumana ndiso ndi kumaka ndi kumaona kuti kodi ndani amene angapite pasogolo ni ndani umwe akubwererako pa sogo pambuyo. Ya kwa uyu amene akusogola pa

anaenda motani. Timu ya Fervere kuna ya kulishinga komanso nakala anagawana mapoints pamenepo 0-0. Timu ya kunakala anali pa 16, timu ya kunakala 0 pamene Fero ya kulishinga naonso 0. Atakaulisa nyamara ku chigawo chimeneji kunampula atakaulisa amenewa pamene ndithu panachitika izi. Ndiye pano tiye nitione kuti kodi mundime imeneyi ya namba namba 16 pa 16 yomwe anachita pa 16 pa wiki 21 ma points anaenda motere. Ena amene anasogola ndi ndani komanso ena amene abwerera mbuyo ndi ndani. Tione pamenepo kuti kodi zinthu zinaenda motani, mukhale pomwepo ndi wairesi yanu pamene tikupitilizabe kupasilani nkhani za masewero.

Chabwino kondedwa kumvera mene tanenera kuti tikupasilani programu ya nkhani za masewero kufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki Niasa Studios in town ya Lishinga mene tikupasilani kuri kuti matimu akuchita zotani komanso ni ndani amene akuchita bwino pano makupasilani zokuza nako ndi Mosambola 2026 pamene matimu akuchita kubwino matimu akusewera timu ya Ferroviaria ya kuli Shinga inagonjesa timu ya kunampula kenaka inachita impate kulingana mpamvu ndi timu ya kunakala zikatero timu iyi ili ni mapoints wochuluka koma kodi ndi position yanji pene kupezeka mu timu imeneyi kale pomwepo pamene ndithu tikuunguza kuti tikuuzeni kuti kodi ndipati pamene timu imeneyi ikuchita kubwino komanso ndi timu imeneyi ili malo ati ndiye tikuuzeni kuti ayi timu imeneyi malingana apo ndikuona kwathu timu yitu ili malo abwino kwambiri woti ngati ingachite kobwino pa masewero ena amene ali mkudza ndikuti padzakhalapo azina bwezi likusimba ako zina pakali pano kuti kodi timu imeneyi ayi ikodza kuchifika pa namba 1 ngati angapitilize kuchita mene akuchitiramo ndiye ayi tione kuti kodi zili motani komanso masewero akuenda motani ndiye mukhale pomwepo ndi wairesi yanu kuti tikuuzeni kuti kodi apatu

Tomasewero kumwe anachitika kumbuyo. Pamene apa fero ya kubeira azasewera ndiye ya kumaputu mafero kaoka akusewera pakali pano. Liga di Sportiva ya kusofala ndiye Black Bulls asewera mawa pa 20. Masewero amene wandi masewero umwe anga pangise kuti timu imene ipite kusogolo. Ndi mene ndithu zilili menemo. Eya pano mundilole kuti ndibwere tsopano kuti kodi kukabudile gadu masewero aja azikuyenda motani. Awa ndi masewero.

Mundime ya namba 6 kumene kutu ndi kukabudilegadu masewero amene wa anachitika mwezi wa 7 ya komanso kuli masewero ama timu siyana siyana provincial kumeneko disportivo ya kuibu, disportivo ya kupemba, pakiti keti, upe, demuntipweshe, ai ndithu matimu kumeneko akumachita bwino kwambiri komanso kusewera apo ndi apo. Eya ndiye ena mwa masewero omwe amachitika kukabu delegado kuli Monga tauni ya Maputo. Kunalinso kumeneko masewero osiyana siyana kumbuyoku ndiye tingo kuzani pano kutikudi masewero wotere wotani omwe amachitika kumeneko. Kunali matimu osiyana siyana ameni akonza magulu woti angasewereko. Ndiye kumeneko kuli Akademika de Maputo, kuli Ade Albazini, Ade Mupro, Age Speciage de Maputo, Alpha Movus, Amor de Katembe, Atletico de Musambiki, Atletico de Maputo, pali pa grupu B, pali anyamata Vera Mar da Katembe, Black Bulls, pali anyamata Clube de Esportivo Zishasha, pali CF Vulcano Costa do Sol, matimu amenewa. Primeiro de Maio de Maputo, komanso Desportivo ya ku Maputo. Awani matimu amenawa ya anali nkusewera bene baba mipikisano yosiana siana ya madisigiti osiana. Ndiye bwina nkumafunsa nanga kuno zinali motani kuti mungunena za ku Maputo. Tione kuti apa ifiti kuona ndithu pa masewero mundime mene ya masewero usiana siyana kutikudi matimu anali wotani komanso ni matimu wochuluka motani. Ya ndi Maputo ndithu ndi matimu usiana siyana kuma district umwe amasewera pa grupu A pamene panali mafoto monga Akademia Carlos Santana, Martins Akademika ya kukwamba, Ade ya kwamba, Lishinga Ngauma, Agias de Lulimile, Agias de Mandimba, Agias de Planalto, Masiku amene apita, matimu ambiri mbiri umwe analipo pameneva. Chigawa cha Nyasa komanso ndiena matimu umwe anazilembesa mipikisano ya makuka. Ndiye izi ndizina zomweta kutengerani kuchokera hapo nditu pa 00 makamaka anzatu amenditu ama konza zokudzana ni masewero madera usiana siyana. Eya takuza ni Musambola mene zilili kuti timu ya Feru ya kulishinga ili pa number 4. Ngajanga sewere ndi kuchita bwino masewero amene wandi kuti yai zinthu zikoza wakhalira bwino nyamara kuniasa. Ndiye tionenso pano kuti kodi zinthu zikuenda motani. Takuza ninso pa masewero amene a second division ku Malawi. Pakali pano ndibwere ndikanyimbo popeza zinachulanso ku Malawi tipitanso ku Zimbabwe posachedwa apa koma ndibwere ndi nyimbo imene kuti tandauzo la nyimbo imeneyi ndi diera, tandauzo lake ndi diera. Panali anthu atatu ochokera banja limodzi, kubadwa wankulu ndi kubwera wang'ono komanso kubwera wang'ono. Anyamata amene watatu ankayenda ulendo wopita kukafuna ntchito, ali panjira anatola chikwama chachikulu kwambiri, ali panjira anatola chikwama chachikulu atango chimbwata chikwama chija kuchinyamula mmene muja nkuchisekula, anapeza zindalama mmene momo zindalama za nkhani nkhani mchikwama muja. Atazipeza zindalama munthu wankulu uja ndi wina womusatira anapangana kuti yai ndalama zimenezi ifeyo tikanazigawana. Ndiye anamutuma mwana uja kuti akagule ku Fanta. Ndiye anapita kusitolo kwasiya anthu awiriwa ali paja akudikira ku Fanta yemwe wang'ono wapita kukagula. Atapita kumeneko kukagula Fanta mwana wang'ono uja, nayenso mwana wang'ono akuganiza kuti ndramazi kuti achimwene anga nda achimwene anga gawane siziteka ineyo muno ndike ku poison mushani kodi mufantamu. Ndiye anamuika ku poison mene momo kutira poison
kuti nchimwene wake ndi nchimwene wake akakamwa fanta meneyu wonse akafe thumba la ndrama lija likakhale la mwana wang'onoyu. Iwo atangofika kwa zichimwene wake awiri aja nyamata uja na wonse azichimwene awo aja anamupha kukamuphanso ndani kukamupha ng'ono wakewu. Waphedwa ng'ono wake basi pamenepo ntchito zonse zatha uyu tikamugwirire uko akutenga fanta uja kuyiwala kuti anayikako poison imenemo ndikutenga fanta uja ndikumwa. Atamwa fanta uja wothira poison onse awiri ndikumwa ndikumwalira. Ndiye atamwalira anadusako wina ungodusa njira anapeza chikwama chija cha ndalama koma matupi atatu wakufa alipomwepo. Iye anangotenga thumbalo ulendo kukagwirisako ntchito chifukwa cha diera palibe wina aliyense amapeza chinthu. Tandauzo lake ndimenero. Chifukwa cha diera kampani imaonongeka. Chifukwa cha diera zinthu zimaonongeka. Mudzi umaonongeka. Zonse zimaonongeka. Kampani imaonongeka. Chifukwa cha diera inendeka ndizizipeza zinthu. Kuimba kumeneko kwa Lucia Chibanda ni mango tandauzira chire. Chifukwa ena mwina simuimvetsesa nyimbo imeneyi.

0: paka kina vinya wo vinyera wani pepe paka mauwa no kiwela ki kothela
1: vano va tu es hero kala to ne
0: ma
1: ma 20 20 rimomo
0: ah
1: eh bare baba va
0: iya
1: motole hika ishavi sawento ishavi samotole
0: ah ti sin sa sirva
1: ah
0: vano kerwa wi kerenge kone ya kwanende ne makobira
1: ah
0: Ah, yana ka eneri sense va?
1: Ari sense ayo.
0: Ah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
1: Eh,
0: miliao ye.
1: Eh, miliao.
0: Ni pacheretu.
1: Ekine
0: miliao ekina 1 2 3 4 5 6 7 7 e
1: Oh, 7 ito. Oh. Kama. Toka baba.
0: Yeah, ikariba rutuala. Ki kutende ba 7
1: ito. Ayo.
0: 7, 8,
1: 9, 10.
0: 10.
1: Eh.
0: Yeah. Apu ya.
1: Iwo ba.
0: Oh, shukuru.
1: Ngintu na mnyaku nyaku.
0: Yeah.
1: Ngako bira kaa kino hawele.
0: Eh.
1: Edo jake yo.
0: Yeah, ya apu ya.
1: Miko hera bankina ba hawe.
0: Kuna nenerwe juri. Ekiroro mele.
1: Ah, iwo ba, evireke roka.
0: Ekiroro mele.
1: Motola, mwere kohala.
0: Eya.
1: Ya panya vale. Eruheke.
0: Eya.
1: Wakobira ame mota yeru kukushapa hii.
0: Ekiroro mele.
1: Uwe kata tuni mahosho.
0: Apu ya kiroro mele.
1: Ah, mika haro mele.
0: Apu ya iwo. Elapu ya ilaya noa umauwa no. Ya hiwa nye.
1: Muka hiwa kwa hele hiwa yere wera tuwa. Tunaka umukopilo mtuembeke. Iwo pa.
0: Na hari wale kama hari rapa hii. Apu ya kama hari.
1: Na hari wapa jera wera hiwa. Hiwa nye ya.
0: Meshi.
1: Meshi
0: na hari. Wani pepe u, sempe nini wa iyo mawa u, anapuhiru wa yo.
1: Iwa kani wa yeri waka, mutu wakala no 30 anuji, ni wake leveli u. Akwarene no 30 anuji, ni wa more ujove.
0: Na zababu ya hainene amulu watano oku.
1: Iya, ikahima ndo, itu ya mota sivirikanaya. Vahamba ungelo kopa hapa, chena, iya, hiwa nye hatan rao u.
0: Iya, ya puya, ya kula kupana pani hetu. Emulo no kwa yai. Yo wela ya panele ni mbare o ela panele ne supuni o ele panele ne balde ano emulo teke no.
1: Eh anovo kwa anayo anovo kwa anayo ayari wakaro. Ke kana panye makaburi mu.
0: Ba ko he.
1: Nare ntaroke.
0: Eh lo teke no kwa mi ka wela heni wo li ha musuru.
1: Ba heroke.
0: Eh baneno ina lotaya ya yo marapwa. Apitimpina. Hey, amuna kiwa. Apitimpina.
2: Niko piri kerowe ibwa.
0: Ah,
2: ta. Kiba kale mvinyanyu ki. Kimase punyu.
0: Eh.
2: Kihawe herere apana le pahi.
0: Yai, mopaka pama.
2: Kari moheja sana.
0: Ah, koheta.
2: Ah.
0: Ah, so ke, hey, ekazamento ahu mahikwano.
2: Hey,
0: otama kenera nimi irwere ke mine eviyamu.
2: Mota jene.
0: Ore rapa hika za mentu ilo sive nirama hikwane.
2: Ya kandiri jayela to.
0: Hei, yele na nishere hama ito. Mia anu tuile kwa hoko lo wawo. So, hei, anapuhiro kipia karusha, ame elotela, ilo kinera, hei, soko maharuwa doshi midi ola kina kwela kumoliha.
2: Na muzuru kundu tunere ye.
0: Hei.
2: Vanto ya mwe rirane. Yari mimi rongwe ni murima wokwe la shasha musuru kuwa.
0: Olipa matani. Wereke tu musuru kula rima wopeda.
2: Mtu ahilipa matatani. Muhasu wela chumirima saya. Eni ere ekope. Ehi okolo shetu. Kale kutoma nyaku nyaku mholo. Tane kita unko haya we. Wawela.
0: Okiko hati kendo wawela. Ona okolo sheleni kinera mwene. Mkiroro mele. Wani umavuto. Na rezolveri mavutu wala. Sika ba, yano, netele msuru kula. Muholo muna panya vale, na hala niheni ni velele. Kina kanya kakakushe omota hakole.
2: Aha, ba, rayo wini nkwelo winreherere mahawa ereja.
0: Aha.
2: Masi, na hii lipihe. Wini panye msuru kwene yo.
0: Doshi mili msuru ku.
2: Ani kopiri.
0: Doshi mili msuru ku.
2: Manki mahikalano. Aki wa hoto wani ba
0: mojimro kopa. Tosh.
2: Na mwejwa hule orimotu muhiyewu.
0: Na halo.
2: Waru hui onna kwe ya vo.
0: Mm.
2: Toshu huo. Na halo vinyo hui na hiye motu.
0: Ya, wakala ni rasao. Wakala ni rasao. Mutu ramente na mpodo onyoza etu ya mukwa.
2: Ah.
0: Mutu ya mukwa ati ya mukwa hapa.
2: Na yuko anu msuru kuo towa. Nikopiro towa.
0: Hukwenyo towa.
2: Mutu na mpanye chui baba kichuka. Mulukuruto ni kafira.
0: Apitimpine kwa hemu haka awe la veruwa no mata.
2: Mm.
0: Uisho kula miweha musulu. Oweha mutoroso ni haa. Mekere.
2: Kamalelo.
0: Kikokora. Kinera pala na haro mula peni menshi muna peni vinti metikashi. Petete.
2: Muchuna mwejava mkwa. Ikolomite. Kimi komo ni komo. Ohinjo jaru nesi nku. Kona viriwa mwili
0: achwa ayana miramu. Okala mnehe mwamiramu muhoyo. Mm. Wakumananuru. Sempiru na mwakende tenyu problema. Kukala ni problema.
2: Mm.
0: Sempiru wakumananuru. Imi kende minkiripama. Mundo mulabwa na ulana halu kalapama
2: yon. Aniko piri. Mama ona mkwinye chaka mpiro ni ulumaka yekai. Ero mpanya. Evita yoshu.
0: Yoshupa. Evita yoshupa. Ni vato. Kaweha mata ni muu. Aso. Arwe soya.
2: Mm.
0: Sojo la tukino na wen masuwa ala ala yake la tunsa zeta pama toshi milu la nahala ni mhokoloshi
2: na hii lipi here
0: nada nahala
2: baba erivo mruwe nahala makukubu uimana ni mwone mrechele na haseke nto msuru kuwa sinene apade nafanya troku wego
0: na kushe omota hude
2: ba nafanya we troku ila ni weni mtume leo cha mano la nino neko vahamurecha hicha akecho
0: iya yi wakina una hala ni tumembele menu jimunane olaruwe preferesh kufizi
2: kano na vitamina ole
0: apale mojeti
2: moje nini pukeke nipuka nihelela mwemo
0: wano moja la nivukuleke tovadoshi mili vava
2: wano ni kopiri etroku ya ikenre chenje ya hukoda wawu ni ya huo mwazu wala kuluka ni wano la mula.
0: Iyo mula mula. Ate, ana hawa kine tina makila mkoyi vaya shiwa katani. Evrihe mutubu. Wariki ui, kunehe peresu niwa enahime mapotoro.
2: Wala.
0: Anya katanya kikateleke, ha? Mika hama unamoha. Atanya katanya, mapotoro ade, mkangalakala. Oko muko ta 20 metikashi. Anu kimuhela karus, 200, sika ni potoro nesene menlaya. Kiku. Tulo kanese. Mika uwe hawa tuwa likina manula natanye katayla. Natanye rahi.
2: Wii mchu oliva ovaha msuru koni openuwa wenu.
0: Nari, msuru kuhuna vahani wa. Msuru kuhuna vahani
2: wa. Haya kanto.
1: Mota ula akihenda ni kubirivaa. Baba kipajendra kava omweta hayara. Ovenya baba wamutarika va wera kipeke wana kuma. Ovenya wamutarika va kivenyeke wadona. Wakina mpereke nkeruko pia mpako na mikundi. Wano nivoko yola wera mpaka nena wenera ya pigiri vao. Mikipanye motaka mnyowani. Okari motaka mnyowani lifu Honda. Baba nkangasa li. Ayo hayaka. Baki nkuwa ziparaji uri rila masi. Baba amutarika kiraka wera kipiwa na kuma wera kipiwa adona kipiwa na mikundi wakina kero kopiwa kuruzamintu wani pepe wakaeta mote mwene mwera emale mweri pi mili miko hana kipanya kapa himota mnyowani kwa alie meshereke mota yojele ko oruela mpaka vano mingi hiyo ne garaje kuhalela wera mingi hiyo ne garaje mingi hiyo ne garaje hata bakani ni bene ku alie ke mota va miyalo were we ni kubirale yapanye ke mota munyowani ke mention ilukuri kin kopa thira wowe toj mila ka wera nungu haya le to hazuwa yen ra asuwe akalu kin nera wa kopi honera moto la ba ha tumi ani doj mile ala da deyo kahana
2: ambu heruwa
1: Oh, kahaya kan wakin hayara, wakin hayara. Maya bitimina, ongkil wawo.
2: Amma je takisi.
1: Abanto hayara, hayara pahiva. Takisi, takisi.
2: Wala.
1: Andro na kiri wawi.
2: Hoye kina mvira pahi.
1: Ani kela wawi.
2: Hoye kinkela wakiviru vale.
1: Kantu na wela mota.
2: Hoye. Motu la kane tiyo la wani kopirito.
1: Wala, mota wawakami wala. Wani kopirin lembo lewa, wala mba ni kopirin wala.
2: Oye, koma li kopiri. Yari muika, kelewa nampuheriba. Hiya wu motu. Ano kino ano likana. Ya kina akohaka kane manyoho. Kina ma akohapa hi.
1: Hampo akoha. Antuni ya kihime?
2: Hime kipa hi.
1: Antuni ya kihime?
2: Oye.
1: Hampo akoha. Moto la miki mweta hayara. Waki halele makobiri wakane ni venu yowera kipanyike mota wa waka. Ani kopira ya wako kusha moto la eni kusheketi wawaya. Mashakiru hila redosha. Haka no pisa. Ya kantero. Moto reno wanyakamiva. Hatari tanu.
2: Otoiwa.
1: Vanonte ya wela henu wali hama kopira.
2: Oha wawani kwanye.
1: Vanonto. Hata ntuna okelo hima ya hime. Moto la miyo hiya wawe. Kipanyi mota mnyowani. Waki halenle makopiri wakani ni venu. Kino tuma mota mnyowani. Kavenya kapahi, awe ya wake kusheke nikara kasana yanu.
2: Ae.
1: Aa. Meka harika wako shatiba.
2: Aa. Tapo. Miki nyo wa kibiru ba.
1: Musi njiri yo wena, tapo.
2: Unoki ya nikopirita iyaka.
1: Aa.
2: Anoki haleleke?
1: E, pahi.
2: Aa. No kumanaka. Ani kopiri mkakiweni. Murima moto mkibavaya. Ani kopiri.
3: Wanipasa bulu, wanipasa chomanja, wanipasa sozeru zanga.
2: Ani kopiri.
3: Wamali seche.
2: Wamuneranyu mchu awichana kani mnoyelela ichu. Mnoyelela.
0: Mnoyelela. Ni wira urechende.
2: Achumpuha
0: na tani hayot. Unawakata. Achumpuha yeni kama kachumpuha.
2: Kama kachumpuha.
0: Akeli mchumpuha
2: kwa wangu. Ampuheriwa.
0: Atakwenda kahienda kama mota.
2: Motula nampaka taksi.
0: Mota ka.
2: Yewe kaya reni. Kino timwe mo.
0: Hanakova.
2: Yenrento. Mwejike mkona ka.
0: Motu
2: amweche la taksi.
0: Hi.
2: Taksi uwo musuru kwa hande ukanihera.
0: Ulu.
2: Itume motu mtokweni.
0: Ulu. Arai empuheriwa akipuheri kemi? Anakwela kipuheri, anahalo kisuweli.
2: Kenda
0: neo kisuweli.
2: Wani mwaka Yesu watana kuruwe.
0: Vano, apitimpina, doji mili ni mota, olikana.
2: Minkenro warotu miha. Anampake la takisi. Mpaka ya ni winto baye. Kamunchuno uwa
0: wende. Ni wana newa mpake kitakisi mota haka?
2: Mikiro suwele.
0: Miki nya winko. Ana halu kisuwele. Miana halu kisuwele. Sha. Ki nya winko. Kinoa wapiti mpina. Ano kisuwele. Foko fomani. Olelo kahimana.
1: Hayaka. Wapinya vaa. Opera wadona.
0: Zikoma.
1: Hayaka mikunda nroke. Wanroa nakuma. Nroke mpako lilewo.
0: Odi.
1: Nroke.
0: Odi.
1: Mwene.
0: Baito. Inerea heni wa msemu.
1: Haya kaniweleke mota, mkimweta hayara.
0: Hayara.
1: Amuswele hayara.
0: Hayara heni.
1: Taks.
0: Ni iwana ni hayara.
1: Iwana, parompaka hayara, mota haka.
0: Kendre, ni iwana ni hayara.
1: He, mahawa heni.
0: Mota kuhienraka ni iwana ni hayara. Doji mili, ni mota haka. Uolikana? Ana, doji mili, ni mota winuwaleti babi.
1: Va, kira kaleli. Kera kipanyo wanyaka wa kivenyaka. Anuona mota o. Itumalaka. Munyo wane.
0: Vano, mi mota akola wotusa ala. Ne matayara huwano. Ne lampada. Miki nkusha yola munyo wane ula utumao.
1: Kivahe doji saka, nikaraka sanaye anuona mota.
0: I.
1: Kivahe doji saka.
0: I.
1: Nikaraka sanaye anuona mota waneke.
0: Miku upuende wii. Kiweva kwa mdoji miri kino moche lo moho kolosha. Era para wii mota ako lepe ventes. Ono otumihiwa. Wanotu ulelu kino opanya omwete laka taksi. Wanotu otuma mota ya. Va mi wawaka ola uri otusanle. Or madiga dinhuana. Miki nkusha olo uri mnyowani.
1: Va kera kali.
0: Iyai.
1: Ya kusherezewa.
0: Iyai. I haine tu woki kwa. Haine woki kwa. Mi bala pena nari mutumihe. Mukushe vedoja anyuyo. Vano nyutu muna mtumewa unye mnyowani. Vano mi mukinye ka oda wo tusa alene. Mi bala pena kikushe moda mtumanyo. No hiwa nana. Muna kiwa.
1: Hiwa nene hene.
0: Munono kuweha maito tu.
1: Kemo weha haa. Mi nivoko miyano.
0: Mausula wii kalai mika nama natu.
1: Kalai yawane. Kalai yawane.
0: Mika endika nama nana amirawo mumu.
1: Amira utani.
0: Mikari mutuwa maglofesit. Mikari mutuwa maglofesit.
1: Iyo kala ina apopela mitende huu. Wazo weri matata ala ya kuma maa hii.
0: Mwene, uherekeye yo. Uherekeye yo.
1: Mikereye.
0: Miki nkusha moote ya ole.
1: Mikaraka sana ya nukewele raya kusheva.
0: Mwaha ola honkote lava. Mwaha ola honkote lava. Owe wa amwene.
1: Amwene hen. Ya hima kamwene wakani dhembu yotara tari ya hasene zea. Mintuturu
0: nanki nkusha. Mintuturu nanki nkusha. Miki kusha oyo uri mnyowa ni wawa.
1: Tani mwa mwene iwo, miho tuno hato hi pia wo.
0: Muhutaka mi kendra wii, wahalabali wetele keneha hayara. Kendra hii hao, doji mili ni mota winu wale tibavi. Ha? Miki nkusha yoro mnyo mote ya yolo mnyo.
1: Nkusha to mota pepo heke.
0: Iya, miki kusha ntuturu na nkinkusha.
1: Kewele rae kushe.
0: Kinkusha ola wawa utuma wina.
1: Yazo wo hima wo.
0: Iya.
1: Yazo wo hima wo.
0: Kya mluku van, nahala wo ni hana. Nahala wo ni hana.
4: Yene, mwretelene.
0: O kilaba. O kilaba mchuna. Mbuheri wa o kilaba.
4: Ente.
0: Hana mwana mahikuwa na lehena ohenova makolo yae. Amwene miki wile mwotamaka.
4: Titi, ikobiri. Kariranto kumurima. Mwereire murima wawera kweli. Nsuwele malundi sarai mahoa.
0: Mwano wala hana kipuhera. Mwansina pahini. Mbuheri wana kipuhera mi. Nahala woni hane ya akela. Apu ya ule ya akela halama. Halama. Hane timi anu ya.
4: Nyante timbirani.
0: Amwene. Amwene mi. Nrimu ni mavuto wani.
4: Ntarere kemurima. Erere kemurima.
0: Eko.
4: Nuko yu ya tunukulu mela. Ya tunukulu mani miyo.
0: Eya.
4: Ni ipumu. Ahime tuyo suwa ni.
0: Yai. Kovara murima.
4: Kava hima ahi.
0: Hakiwa hiwe maa haki.
4: Ahe. Ntauri. Ntauri shaka.
0: Eko. Na nara kaleo satapule kimwere kwe akahala wona chwi mwili ni mwi.
4: Oye, oye titi.
0: Aya, aya.
4: Ahe.
0: Amwene.
4: Masi okumi titi.
0: Mi okumi uneta.
4: Ahe.
0: Soki wile no danda ula.
4: Ayo.
0: Hiya anu wani undrifa mavutoni. Amfure yu wa mwana.
4: Ayo.
0: Wanona apitimpine nera wimu ya kwa wanampu hero yu mamuli hadoji mili hai.
4: Ahe.
0: Mkuse mota ola mweme sherewo.
4: Ayo.
0: Mpama ni mwene miki na vinyo toko kopa kopa kopa kopa kopa mpaka wanampu heriwa.
4: Ayo.
0: Kiso ndi hawiwile mkoli he doji mili.
4: Mm-hmm.
0: Kinoli hiwa doji mili ule.
4: Aha.
0: Mesha nampu heriwa maito ya rivasulu. Kende mahiku nakali makakini ya mwene mkideverele. Miki hangwe. Enero wano wa problem. Kinoli hiwa. Vano hirekele vene amaraka o kieki omerikatu. Enapa nyiriva mota ni metoka ngara.
4: Hey. Era kanto.
0: Aru ya mweta hayara.
4: Hayara taniyo.
0: Aruwe takisi.
4: Takisi.
0: Aruwe.
4: Ko?
0: Manoto ya avinya takisi ula ya avinya rurumana. Mpako wa mutarika. Rurumana wa mutarika. Hukolo waka. Enatuma mota ya mnyowani.
4: Wina msuru kumpaka upa hatoshi milu ule.
0: Mpaka na mpa hatoshi milu ule natuma mota mnyowani. Mano miki kipehe nraka uwi. Miko hiwa uwi mota haka muna mwetra hayara. Maraka kile nile nero. Sera moto lono upana pana.
4: Yote tebdoshi milu mpanya uwera mhokoloshi.
0: Miki mpanya. Miki aro pehera kinero. Oka ale lekele uwi mlepe moto ule dhende se. Paraheni emukushe otoshi mila yoyo. Mejo wehe wapite la ha. Kina mwona lifo, arininyeri, anicheri, cheri, cheri, cheri, cheri.
4: Amanano.
0: Akuneli wene masikito. Kye, kina kuhawi, etu hileri masikito mutumo teneru wa mota. Kinele, ana masikito era para ukunela no mota.
4: Moto le chenjema wano.
0: Wano chenjema. Wano kinera wi, mi, kawela mota haka. Eneru wa mi mota ya tula. Misho weha mi mota hako le ntuturu apuya.
4: Husala.
0: Turu. Apu ya nema atikati wana, ne lampata, nema breki.
4: Hulu. Kali trafau ya mweto?
0: Yete la motaka. Yete la motaka. Tuwa kenraka uwi. Mwaha ola, minki nkote heraba. kinala kinala mimi bala pena kikushe mota anyo ola munyona ama kawo na kusha mota munyona ola lo no kisuela
1: ate po ndo
4: Mbako rurumwa.
1: Kino pia kapa hiwewe mate ya gazo lina.
0: Nona pia. Amwena hona. Ukipuhera.
1: Amwene.
0: Afinale. Choke
1: mesherati.
0: Amwene. Mota ni doji mili. Vunuwa leti vavi.
4: Tamale tu.
0: Amwene. Mota ni doji mili.
1: Tamale. Vunuwa lemeshiwa va.
4: Tuala ni male kito nirire kito kumrima. Titha ni koperi. Mashiva. Ampuheriwa.
1: No.
4: Mahuwa ka titi ani kopira ala. Wavore ya kumrima. Tiwa mwa ha wa motu yola ola munimpakanyo ahara ola
1: kayo na ahara ayara
4: ahayara
1: ayo
4: ayo yo wonto hemiki suwele takisi
1: khala ivali hi ne tane ke jinga
4: ayo
1: iwa suwele tutuwa yele okele wana mwira na mwira mwimwe
4: ayo
1: hayaka
4: anonto etila yeriye motani ni kopira la na hima iwo wera iwo Ani kopira la wani mota ina wa haigo. Wena mukumiha dosh mili na wa hani kopira la. Iwonto ya halana motu la animpa ke la takisi.
1: Okay.
4: Mpaka tenotuma motu mukina munyo wani. Ani mwena wateri wai.
1: Va, ya wale himayeyo. Atokena.
4: Ayo. Anono ya wao.
1: Oye ba huyemwe hampo mika arini mteko waka. Ya wateri wai wateri wai ya kohe ya riyaki hoko doshende ni doshu uo.
4: Mashi
0: amwene
4: mi
0: dosh mili hange mhokolonshe ka peherin raka kero ke re mulepe mota ka ventese kiera para heni dosh mili ayo le mvi shevu wano pia wile ate apitipina te kilenlo wani uyi anapo hiro ka panyensu wa amerika tu vali ereni makuta korombe vasi vali fuanyu
4: mpaka
0: kataki ate mulifuanyu ahande makuvaru
4: Watoshi midu lo hapanyiwe.
0: Nki mpanye.
4: Kina hima ampu heruwa la hampanye toshi midu lo mpaka nawa.
0: Ntakisi na mwetela ya toshi midu haka ampuwa ha. Wanoe toshi midu empuwa ha. Toshi midu yo ampuwa ha. Mota haka tiposhi atumatu mota mnyowani. Wanoe hainu chana mahafu.
1: Amwene nantutoe.
0: Hainu chana mahafu. Mio
1: na hako hime kai kai.
0: Yai, non pote.
1: Wera kitaratari mahola.
0: Non pote. Mie kinye mota ala munyowani. Mukinye mota ala munyowani. Ntuturu na minki na vara.
1: Keratu wa amwene va.
0: Non pote. Minki
1: vara. Amwene nantutu. Mi va. Ntiti miho no tene kirakano. Wera kataratari toko enala. Itwisi no shupapuru. Ekerili ke miyo kangari wa motani. Iwove ya. Mashimpante nyo nkero hiya. Nkengo varasha. Ya hoa weme shera mota. Mashiru helo. Owanu ya pango kadu garage. Kana rwele.
0: Amwene.
1: Mekinera kimwete.
0: Amwene, mikiriva na amu haraka.
1: Ntamale.
0: Kiri na amu haraka va. Hane miyonu mkere mwere kesu. Hae, okivira, okisho gari mi.
1: Ana motao?
0: Okisho gari mi.
1: Kere ya lende wera mika mweta ne.
0: Mule mere mwahawa mota kami.
1: Kere ya lende wera kimweta hayara.
0: Mule mere mota kami. Mule mere mwahawa mota kami.
1: Uwa maa apitimpina.
4: Apitimpina.
2: Kano ekere ke miyo na mota.
1: Na mota ani iwa ya kone mika akusha katu. Ya roho hima mahawa hili. Na
2: hii ekisuweli he wata tisheni.
1: Wata hime tiyo naya hila hiri waa ya. Mega haru mawari ya hime.
2: Kaine wata.
4: Mashele pana ye.
2: Echiyo tiyo wanyaka. Miki ere wani. Motu la kone wo hiyerane. Kale la neno wima konaka vaa. Baba muhine mpanya anyu msuruku. Motu nto huu. Oneje liwa takisi. Wano mareka wina mota. Oveha wene yuo.
1: Amwene. Omweta mi takisi mulatu.
4: Ahe, vananto kihiwe ke kulume ke mahola. Ke wawiwa tuwao mota lulumaya ituiyo. Vananto kihiwe ke miki kiketi hike mahola. Ampu hiriwo.
1: Miwa kinera.
4: Iyo kumila kalaini mwahu iwo. Yawa etu. Opake opinye riwa gera.
1: Ayo.
4: ya we tupinyeriwa iyo kalaiva o kana akushe twile tho navare la mteko hoye na mu awe herera tani yale ya wiye opaka o ya wiye opinyeri hale en liveke anyaka na hakulu ke twile rendene
1: ya hilivaka
4: kera ni kopira la yaho wa iwe nave kila wira etumihe vane mukumihe doshi milula. Anonto yonike motu la sasa aliha.
1: E kusheka ayo kera
4: ha, kilimba. Hatai tarafa ukurina. Anonto toneri waya.
1: Anonto mikere.
4: Ino suwela wira iwo ya hapa kampuha. Wakavira ni kopira la. Ayo mashimotu la keavare la mteku. Heampa kila takise hoi. Ewe heki wa. Atuma mpaka motu mkina.
1: Mtoko toko, yo ndo mkimfanya.
4: Anzo tane raya to, uosa salo la umala malo la tuyaba heke ni kubiri. Tone ni waya?
0: Amwene, mini kubiri, haini watikila mwano. Wanu wa vanerike hai. Wawa kuola hanle makuvaru.
2: Hali kubiri.
0: Van,
2: Iye chwila, nina kivorea. Chirene, miki na hape kelaka amwene, ya lele, ambu heri wala. Wii, rehere motu le. Moto ahungo. Okada ntoko siye le waraya. Wala. Eni, o, ya nivaheka nehe ni karakasa nani hanle. E kubihe toni musuruku. Wenchiki hereke ni karakasa nani. Wano tibaba. Eti ou yatumihe ya moto waka. Ha? Eki tumele mkina. Ou. Ere herere antoko waraya. Ha. Antoko wako nulu melahu wii, netumihe na wahe tosha ayo wu.
0: Ale nanono pusa hii. E nanono pusa. Nyuu, mwota ahu mohete la, mpaka mnatuma mwota anyu. Wano muni hokulo cheke hii anu makarakasa pa hii. Makuwa rupa hii.
1: Mwene, anona murako kare wako.
0: Kina nevo kila ate la, wota la. Miba na pena kinyue mwota waya, mnyowani.
1: Ewa ntamale. Wako sole wari ya wihale murako.
0: Mkinyue mwota anyu mnyowani.
4: Damale to.
0: Mi ola wakala inkinakela. Minkinakela.
4: Damale to ku. No amwene. Ansai nayo kumele mara ila mpaka ninkila hiyo. Motu wakala iwo wakala.
1: Ayo.
4: Motu wavana anu wakala.
1: Ayo.
4: Wanuntu vawa uwele tuya seeteke mulai nini. Ino kusha motu wakala i. Motu wavana anu. Ino tumiha. Katumiha, eriyari ya musuru kuweola, mukina kawahi kani kubiri. Mukina kawahi kiwa na mpuheriwa. Ani kiwa?
0: Justisa.
1: Ayala, anuopa makupi mahawa hene. Ayi magarore ira wawa.
4: Tini hawa.
0: Justisa.
4: Ya nuko iwa wawere, tumeke motu ula, ula ukume motu ula wawalano. Ano minkintuna wera tunyu mpaka nguwani hene ki mahawa miyotu.
0: Amwene mini kubiri, mpaka pama. Situmihiwe miyota miilinsa. Musuru kwine ni kawane variyari.
4: Ayo.
0: Ala hafu mi hafu.
4: Ahe.
0: Nika mtumiha soya haka. Kinaki kuganihere waki na huu katumihem. Katume mota haka.
4: Ayo. Na vetoni mpuheri wala hapa ni limato. Kumihe ke mamsuru kwe arnaye anjerreke. Yatume ke mautu mugina. Ni hao.
1: Amwene miyo kinimwe merera hambo kinoni wa hikaranatu.
4: Hoi. Ampuheri wa koneru wa hii hao.
1: Kimwe merera.
4: Kimwe merera ke mashkoneru wa hii hao. Mutu. Wafahiwa itu wero vareli leke. Kwa hino kusheke toweti leke tohoye. Koneru wa inya hao. Sino viti wetiye, uheraka wero liviwe. Wano wakala wero ntuna wete la. Uirane ke ni mwaneno ole. Iu atoko tuku uitana ni kubiri.
0: Wera miki ntuno mpaka takisi. Amwene, mini kubiri haini watikila. Nari nyari yereko kumu podi yereke ui. Na hada motelo wahala uhirumeke. Yereke ukusha pasemana ni pupupupu urumi havate bali tututu. Ekusha erukurera mukintali ni mwe yenkoshara haino paka la mukwaha mpaka wani pepe mpaka wa mutarika mpaka maua
4: hazano vira mpaka mayaka
0: yai
4: koneru wa hi hao maro witana kani kobira ni kobira ngawani nno hapo nyumbu no piso kiva hamsuru kwanyo dosh milule mekino kusha moto la kipake ketakis mwirane kiwira mapake takisi mwampanya 50 25 kiva hake mi 25 muhalaneke Bueno, murimera pahi wala wani kopira la sote ne. Woo! Hoy, divanto kisaina kawera. Mioto simili ya situmihiwe ke musuru kukawani uwe.
0: Ena kinyo makuvaru moto uri uhalile makuvaru.
4: Bahi wawo, umale wawo.
0: Ketele ke makuwa mi?
4: Hai, umale wawo, va. Mwahola kwa umali hawa wawo. Amwena ni anantutu. kotinda omala
5: e programa ya samawani yolilva enkotela va na wiye ani kobiri Luis Daniel apitimpina Maria Fazenda ampuheriwa Bernabe Orchestra ni nantutu Fernando Damas. Mitipo sawahiwa ni Julia Sindala.

0: Siflora ready, Mavata. Nasa naya yo. Esalamu. Nuyo floro mwanawe.
1: Kamale lelo. Paya mwiro teni salamu.
0: Oh, teni salamu. Kina wamani ana kumwe.
1: Uchulu, wotajiri. Uchulu, rina mali.
0: Oha, uchulu, pahi. Unakate ngongo, Angelina. Nasa anawe ayo. Kurupu ya Enezio, Maria. Oh, teni salamu. Mpaka umpupu wa ngongo. Amuna. Maria Fatima, na sana ayo. Ku amwachani, salamu, na himenyo ayo, tene ya yasani, asihimenyo ayo, na sirokorinyo ayo.
1: Faka
0: hiki,
1: otene salamu.
0: Salamu, nilime nchoro yo, ruwe riacha nchoro nyo yayo, miyamu nayo, na sana ayo.
1: Kani name lielelo?
0: Yoyo nchoro yo. Na ruwe na
1: mwa. Kinamelia.
0: Kinamelia.
1: Kinamelia, kanomela
0: mpawa.
1: Vanu kaka kini yole ni inochi vela kani kapuani wenyu intune nyu inire nyu ila miwa puani waka kuingi chivela.
0: Mimi vela kichivela na kuo mtesa
1: mchoro yole. Chote nenyo ni huko ni moja. Inire nyu mapia mira kela me puingi kela wanrimani. No pankaja chani.
0: Ya no baba wapuani waka baba akinona yowira akinchuelela apo wile
1: mali arubahi
0: kali aru wa umwana nkelu yoyo ni holia wa nkelu hapi aka hiliaka yoyo mwan sabano ontriele tukina piliaka yeyo. Kiba bayo hime ba wira na kichora wa roho ni waneso ni nona wene okali yari ni huku nolia. Hata mwona ka atwana wa banyanyo. No huwa ni kunta kuruwa chinchi. Ela kumarata pira kaminyanyo. Baba ata wira wiri ya kikure na yo kila ni huku kachimala. Jinamala. Ni chirini roho nyo.
1: Mana upunchunke nyo pa.
0: Mena kina kuraka.
1: Ya wara letu puna
0: hitere. Ya waka. Uwa toko nyuba alkato. Eri alkotore baba. Na kura.
1: Mere lo kina kura.
0: Na kura. So nyuba utupa tupa.
1: Utupa tupa jani.
0: Utupa tupa. Wawa mkume nyuba nruwako nruwe nyuba nruwa kano turuwa.
2: He can intruwe lato vatoko nwenyu kamana wante kola nalelo unera wetetaka ibairu matunda istadi yontipuhe. Ninera ni hosu kurela ninyova nanyari Teresa Arije wona kilela. Nalelo ninapahira weteta ibairu matunda ontipuhe. Mwenye makumajo.
3: Me jina kajuan wasani, kikalaka juan wasani nulishtani no. So proprio nintueliaka anyaria kinkala matunda yola kirimu ntipo himomu so naturali uwanya konsewe mu kinowiro tela
1: nene ya kane mbulenyo
3: kana pahe itu yosinku anu shikidari mwani mwomu
1: nkani hime ereni uone la makalelo awenyu ntipo himomu mwone la chani kumahe kwala
3: kumahe kwala ntipo hula kinoche ya upuwele wani. Ukichiwa ntipo huyo, sidade leo tene rio kimana, so eti nchukulila kava, nchukulila urupe kome chomana wiri kirupe, silelie sana, so sidade ila, hurinyo kichiwa la menchi.
1: Inoche ya ni manana, upanelia.
3: Kichiwa la mana wira kinaro, sidade kinatu masapao kinarapa, kinale omana, akuna ka kakinaya wako sanana.
1: Kahiki ninyova uwanu wenyu, makalilo au wenyu, hanochi velani, watokoni wenyu na amarenyu. Hanochi velakani isiani. Gute lira ni irongo wenyu, kamane lira ni Msambiki.
3: Nkichi wena mina amare kawapuwani, kaina kosana. Karu mamachi anawana, ya tarekayoyla ninaile umana, na kosana inawa kuomala kani runya urunya uya tempo inchi.
1: Taka ni nteko vare kenyo o khalihera ni makhalelo wa khelani ho
3: ni ntokornaka uri go nkwampa pa he olima ni kalima kinaru re sonanta no e pulele ho khala yo wiva jolia kintikhinole ngwa khonkela akola
1: no lima ke jolen
3: mi mo thioka ntshoro na khuo jeje hi tshithu tshinira ka wesa wa rohone
1: morowere
3: ke ho patha metate mani pulele ri yo khwa jolia
1: koma he kwala makhalelo lona nano to gonyuva apo apo awe amwava na engineer ka khaniwa ka khala ni hisima nyova asane nyo na wore wa hime ni ho pichomana wi wore kan
3: mi anaki welela so reta inona kasana ka wapuani wechi sukina amanda rukucha mureko shikola ancherewa anathamele wapuani waka tangu so kakinahi rababa lewo wa kurumicha oro shikolani yeyo pina judera kasana ka wore asome akale atu maana sidadi lela nana unu mkelo unu maruwa ni munu kalima wanti kachia pina laka melo nari mela isomeke mchuwe like
1: makalelo okala na nano hina uhisi mauno ono jinalika
3: kachinlika na maana ekala yiyo yeta tu kala yayo kakone soto kwa ala perudu yolo ole partiri yoyitente waka para ono ambeha ayo nrimaya yirika hapa nrimawe uchu nrimawe noveho na akumanana mishineta sana oyo piminu kiwe nyua wera sitati lukichi wa maana wera kakinaveha
1: Yawe chipo na uchi vila kanoi kulela nradu msambiki
3: Mianu yee wa inchi Kabahaki salamu chiyoni hao nchipo ni mhala kulepe la uraduni Kipedi ya neno ni wana ni baba
1: Aya chipo ni
3: Mi North Jazz
1: Ni hima kani
3: Asana Kombola Tapaniyera aliwele lapo ele homala Inu nchipo ni ahukumi ha Sana Kombola homala

0: jipo ya North Jazz yole pelia ni mwenye Juan Asane mayoka la Ibairu Matunde Stade yontipo ye. Uo malihera Juan Asane, esalamu, juwa fentela mochi.
1: Esalamu mi yopa cherakina vaha umisora, varie nteku umana, na ajudari miteku chotene, wangu esalamu, bano karukunuaka, kinaba ha esalamu ndipo hotene ni rupe kwe chomana tokochi nrupe hu mpaka umbalama kina sukuru uri wote kia sana sana ipo heke ye medite yo ni parapare woku umbalame roka parumavala ya ajudari yele parapare lele purike umbalama ole vale kumelu mavala mpaka onsewe atwale hotene amweha wa umbalama jivariyaya kama erwako kwekwe Atai hele sai pur oloka so maliki tale agukulie balvi maha ke salamu onse onena mira wera wale mo salamu yulu pale kalle namira mo salamu akun la jere salamu kihana amunna hemun kaka salamu kihana kunyado aka simbabu salamu kihana mwandu kore kahin karonka salamu kihana Asichulaka, kinama la wako ntarimana wakiri hina nkuvernu ni salamu. Mauricio Saite isalamu, ama Okia isalamu, ata Amari Amisi isalamu, amucho otene isalamu. Miki hao kiri ntipo hiyo lola madunda.
0: Ni hosu kurela mwenye Juan Asane. Iradio yetetaka mawani, inere yetetaka ni utotola umatunda istadi yontipo he. Salama uopajira. Nichuweli heke ni nchina?
2: Salama, kai kirutu.
3: Yee, ni havo, matunda yola punkaleni.
2: Kinkala matunda yola.
3: Yore risani mu matunda.
2: Yore ramu, muni na atuna mu watu kana tuwayo maana ni ihimeria mve haya ve heke. Soto komiyanu mamave kaka, kikandle kala imu. Mm-hmm. Kihana miaka mitanu, kinarimu mumu. Akino na iwira, inawira. Kina tuka na atu ayo maana ni chinchichio kina ukula.
3: Numona chani ntipo hula?
2: Ntipo hula na re rola. Mpaka na re rila pahi. So wono matunto nono. Isonta kanirina. Nina huvela. Chivela venle umiriche. So wono sonto ono kachivono. Tantuna nina wihireche nye sonta chiyo. Nihini chikaka niraka tititi uruwa. Ukelo rika nkuluwele cha otipi ya menu era manuali pinkuluwele humu
3: kahikini isiani ntepa utuamu matunda ya rerela ukavihira muhima chireva isonda pahi
2: nina alepela pahi chitu chore rachinchi pale nerie kampu iwale na atami hinya vale inruani yoholo
3: yompira
2: amira wae vale ya hole malela naso vale nerie kintuni hinya Asine ni itimayo ya lepedi ya kantuni havale inawiwa yeyo.
3: Nyuwe nochi wela kanisiane uvara uwani wapuanu wenyuwa.
2: Uwani uwe kantuna. Senu pe ya nene. Sane nali ya waka vale anaki kwa hako haka. Iii kina akala mana ni. Kihana miaka mitanu anaka asimi hile. Kina akina ya wewa ya waya. Baki nroke la wakitu wela huwa kumele fashimenu. Ya wakavale na kihimera mapoto mweshereke tekeke shuworo kipeke la dirina kitu chinkala wapuwani kana kinyalacha pina shukuru neno ni purono
3: na shukuru neno purono kale ya pina ata mutu nilana nuwe wanana umali hera wasumana niria awuluvala vale puno nkoti upaneli ya mana chupaneli yenyu inochi welaka ni wapuwani wenyu uvara na amanenyu tuna wapela mani nyu yole
2: kina tuna ka kinape ndivali makarau kina tuna ka kinape nduyele kina tuna ka kinape lipai chitu kai choki jivela ke manene
3: mukara jane na mani nyu hiwa ni hanaka
2: he ulevelela na munchi mmo ila ni vare kukala ka chicha mmo na kosherana vale puji wala ko levelelana wera ni hopepa unnu wa chanka lo levelelane ni hata ki himashove
3: Amuavano inapa nkehiha isiani hitu naka ulevele lana.
2: Amuavano ayo inapa nkehiha ihali yonsuruku. amane ya phanyana nsuru kukwera kwera ale yere kan kiba hege ahithunaka nyakulo ye baba watakaninya asine ne awo hile velelana vano ha sulu pale ina chulo levelelana eh
3: na himerisane ngupini wo phela wateka amira vonana ne ikule radio
2: ina watongela ka chicha munyu amira o khala ika yeri ya cho ka khala ni jana levelana cheke no koma che nyumo ya hitu neke pa hiaka ya tunaka anawiwa neni ayo anaworoleva
3: salamu na fanta hapa
2: isalamu pempa ngo kihana maamu nakasaminya maamu anawesufu ochisi ya nukalani ya natumwane isalamu isalamu umpalama kihana muchiaka isalamu isalamu umavala kihana muchiaka kinehaninya anehaninya ama mahana ntalani isalamu anyenye apa asili ya pura isalamu maraji kihana sana aka Emiliana kihana sana aka Emiliana jina na kumani kihulia la suna sana we Marcelino tani awanya we aluishi inerake salamu awanya kanyaria kihana la isalamu sewe ngo isalamu uteliaka ngo inkaronka kinahi misalama kunyata imu mkaka kunyatu isalamu
4: Radio Ete kama wani de concluir ya emisora yo Cap Delgado yo Radio Musambiki
0: i Radio Ete takani uviravira mawani ihewelela ikano chapu ya mwene ayarelie unamunu nanso iyaka chinchi ankala ontipwehe witi kithenraya ibairu matunda molmo ovakane anatapulela makalelo omana onteka pinatamu nanso iyaka iyariaya ni nyaka chirinaya kanjuela yeye apu ya mwene
5: iba kintuwela chaba
3: wa oyari ya kala yora koloni yeye
5: Koloni yoki hama na
3: mona.
5: Mm.
3: Kani himere ni makalelo kalae nayo onana na Afrika ni ale mapuroni.
5: Ni ana tinona yo himya. Ni himyaka.
3: Haya ye yo impele ni hima wakani. Makalelo okalae nayo onana na Afrika ni ale vai hingi na wapina atamu.
5: Okala ya yo chito ya na akala chita mmo. Ano tuela chichamo. Atadala, pahabo, na tuela chichamo. Mikinona yohimiaba.
3: Waka hikine, iri isiri ni apinatamu, wopela ukala, kumana, nwi wanana. Natu, kamana, he masovo onanano, masovo opiaru, kankalani hisima. Kanora umova binatamu, kanora uova itu ya mwanene.
5: Iyo kweli, itu ya mwanene kanova, kwa ya kamova, uiva nana, ata baba benchi sinene, ata ni hinyano, nize atokala jivani hova, kuhimere ni nya, nire neseyo, mkera ni, neseyo, kuhimere ni nya.
3: Mpange hizi ya?
5: How you would yo yo? Eh, canova and caninova and a job. Man,
3: my lemma bro.
5: Oh, you can look on you. Not why you.
3: I've been at a mutin pin to la macarel.
5: Aha, a kimalo tukula.
3: Catukula never can.
5: Canovia. Needing a waiting in yellow. Kinoria
3: atua kalaiva ya tuna wiwa jani mahiko ala hindi ini wehizia
5: no waye laele tu ya uhi wanani ye laela kanine wanana uhi mada mkua ahi wataka cheke oyu ntu yoyu awataka cha wira isi ya no kala lukwaka na wira
3: ni mori mwakane anahitu naru Nta himereni miradi msambigila. Mhupi urinenyo ni makalelo awenyo tovenyo atu, tinovenyo atu, ni mpiaka mpaka umahikwala, mhumona mkolone, ni mhupia mpaka ala umahikwala. Mhupini urinenyu uoni lehera hiya mwava.
5: Hata wahi mri, hanewa, hanewa newa, alo taratara titu chokala ya ala. Yala arichani, niwe puhi yaka.
3: Kala ewa mahimeri ya jani.
5: Ana himeri ya chita mo.
3: Hiri ya jani.
5: Hiri ya hipankekela. Yo hiloka. Asala mahiko ala. Yo mtu na himieto oyo. Mahimieto aka. Ura nyo nrichani. Ya chito chwe hime yu to kwela nyo.
6: Rwe.
5: Hey, to kwela. Hey. Nihia nupikoro kotilehu.
3: Waka heke uchulu. Unu laka kamuna himeri ya kamakale lomana.
5: Kina hime, uhi uyaka.
3: Uhi tunaka.
5: Nyano, nani kuharuba. Karina wono, uhi meriani.
3: Uhi tuna wongo.
5: Uhi tuni ya wongo. Ahi, mipiwe la wendia kwa baba.
0: Molumo apu ya mwene Lucia Sumaila, yopuwe la kama kalilo omana, okalai, onteka, pinatamu, itu impahira. Ukala isima hina uamu afano kumahikwala.

Ayo ni mwira faa, zero na ni 12 minutu, semarati ya Mosambiki ya hove, niriva musa, paka watamere maraki ya humaora, iwa makua. Wipa wa amina kitu, Mosambiki ya urunyasa, wionya kuhulaka, province ele uniasa.

Ayo ni mirafa, zero ni 40 minutos, zimarati ya Mosambiki. Ni rasisa, wakani wakani ni majipo hiyana hiyana. Hakila lihakani, wila waliluva. Takuwa pahama wakalawera, mpuhini marila. Hiyano vambari hakamiteko. Mwituwa wanene sine wakalawera mpuhini ya mwituwe kia. Mwulu vari hamiteko, so hiyana hiyana sivana ila imala. Kwa hawa pahama. Kala wirao, kala mungila niwa Mereba msambu kwa mita kwa sawi ya saradio Kalji Kwa no zero rani 40 minutos.

Vanya papa, vanya mama. Ipadi Mozambique amu. Vana di kwa lola vana di kuchikale imanka. Vane apita kuntengula kuzuma somba. Zano, pakwa lola pakuja mwele munijisaka. Kupika na mwe ntule pelebo. Anachichi nchikale mjisaka. Ah, usipet. I mwe. I mumbe. Ya 50 konto. Nanga wanka mpambi. Ya 50 konto mwe wanka pita hapa. Zano yeleyo ya kwa sauza vandu mwzevo. Mleje. Anambia ya kukulaka mwzevo. Yele irindu ya kuzakala. Mwaleshe chivandu ya uleje mikunda kujikala. Imanga wabeja shimu anashi. Alameshe nene pa malu. Nga mwea kwa adimi la mwzevo kwa za uza vandu mwzevo. Mwumu mpeli kubiri pele. Anamakubiri kukulaka mwzevo. Kuoneka zone shako mwe. Kwa sauza bandu mwzewe. Mamu mpe mili. Tukazume buleti. Anambia ya kuvenda mwzewe. Nga maja ule kumanga wonga vende kwele. Ya sanu mpia wako wa venda mwzewe. Yele mara ya kustinyo wangasa kaili. Ya kunsakaliza kwa bazi.

0: Anyamata wankwa wana wakuna chingwe ya kwa wajile.
1: Kuna melate leno.
0: Anyamata wankwa wana wakuna

a leitu mwetu leitu mvera kuimba kumaniko kwa chimiji siku tukuimba kwa jisawawa leitu kukubwela ni mautinga mautinga mwene wa usimba kuelinga leitu kutambasu na mwene mbili mbili ya jikoli nula Mosambiki kuelinga mwene umo anatipo chesilana a Mosambiki okauka kuloma kumaniku da mudiko la Italia kapina kuti Italia kumiko nditu anka chizlana zukuzana ndi kumanga kwa bata ndi mtundele kono kwa tuku Mosambike zonadi kumiku pantawio chisano ngati ntogoliri wadziko anamumika patogolo puzuka mbilana za kusaina kwa pangano kapena kutuka mbilana kwa za pangano nimeni la bata ndi mtundele gebuza amina nkaimila buma kumeni kupuka ambilana ndi chipani kapena kuti gulu la Renamo mpaka kufikira na musaina pangano pangano lomwe linasainidwa pa siku limene lija la Chinai 4 mwezi wa 10 wa mawau Otubru ndi kwa icho imene ndi mbili yathu zoona ndi mirimo zinakhaliradi tikhala ndithu pamene pa nkukhazikika ndi nyimbo zimenezi za kuno kwatu kuchokerako mu maimbidwe ameniwa a mtambi watu Johnny Idrus Dansi Dansi mene iti kumbuka nditu Kapende